Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.

zeme zrastený v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.

0: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno vám všetkým želám, všetkým na slovenských cestách. Asi vás nie je veľa, ale predsa len nehoda sa stala v Kysuckom Novom Meste smerom do Žiliny, tak si dávajte pozor. Havarovalo tam auto, treba počítať so zdržaním aj nejakým tým obmedzením. V Kysuckom Novom Meste smerom do Žiliny havarovalo auto. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Dobré ráno, ahojte, dobré ránečko všetkým, ktorí počúvate Fan Rádio, kdekoľvek sa nachádzate. A nie len dobré ráno, dobrú náladu, či dobrú hudbu vám Fan Rádio zabezpečí, ale napríklad aj dobrý život. Naozaj, pretože s Fan Rádiom zarábate ušami, tak vám rovno posielam šťastnú hodinu.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
2: Hity, ktoré milujete.

0: BTS práve teraz vo Fan rádiu, K-popová chlapčenská obľúbená kapela a ich novinka Swim. A možno viete, že táto kapela si dala na pár rokov pauzu pre povinnú vojenskú službu v Južnej Koreji. A hoci sa dokonca riešilo, že či by oni ako svetové celebrity, ako hviezdy nemali dostať výnimku, no nedostali. Napokon si touto povinnou vojenskou službou museli prejsť všetci 7 členovia. A nebolo to len tak symbolický výcvik pre celebrity. 6 z nich normálne slúžilo v armáde, napríklad jeden bol v špeciálnej jednotke vojenskej polície, alebo ďalší vo vojenskej kapele, ďalší pôsobili ako asistenti inštruktorov. Jeden mal výnimku, ale v zmysle, že nechcel byť vojakom úplne, ale absolvoval alternatívnu sociálnu službu. Ale inak chalani si to naozaj odkrútili celé 4 roky, takže keď si BTS dali pauzu, bola to naozaj pauza. Wow. No a dnes majú všetci službu za sebou a kapela je opäť kompletná a opäť funguje, takže fanúšikovia sa tešia. A inak podľa mňa takto by sa mali vychovávať celebrity, nie? Že žiadne hviezdne maniere. Snáď.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Za to počasie maniere bude mať, ale také letné maniere. Jasno až polooblačno, miestami sa síce oblačnosť zväčší, ale celkovo nás čaká poriadne horúca nedeľa. Najmä na juhu Slovenska bude mimoriadne teplo a teploty sa dnes budú pohybovať približne od 26 až do 40. To som povedala také obrovské, zbytočne obrovské rozpätie pre celé Slovensko. Najvyššia denná teplota dnes 33 až 39, to bude väčšinou teda na južnej polovici Slovenska. Na krajnom západe v Žilinskom a Prešovskom kraji bude väčšinou 26 až 32. Aj tak veľmi teplý, alebo až mimoriadne teplý deň pred nami, takže ak máte možnosť byť niekde pri vode, myslím, že dnes ste si vybrali veľmi, ale veľmi dobrý program.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Počúvate Fan Rádio, ja vám želám dobré ráno všetkým a všade. Máme 2. augusta a na každý dátum pripadajú všelijaké zaujímavé medzinárodné, aj menej medzinárodné dni, veď to poznáte. A dnes máme deň omaľovánok, to ma potešilo, normálne ma to potešilo, keď som to videla. A možno by ste nepovedali, že omaľovánky nie sú žiadny moderný výmysel. Prvé sa začali objavovať už v 19. storočí, rozumejte, teda 1800 niečo, to bolo celkom dávno. Hoci vtedy sa do nich maľovalo skôr vodovými farbami, než pastelkami, alebo fixkami, alebo ceruskami, to už je teda moderný výmysel. A vlastne je celkom milé a vtipné, že ako deti sme sa pri nich celé roky učili jednu vec, a teda nevyfarbovať za čiaru. A potom sme dospeli a polovicu života sa učíme presný opak, že občas je úplne v poriadku z tej čiary význo, nie?
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujem pár sekúnd pred 8:30 na slovenské cesty. Nehoda sa stala v Kysuckom Novom Meste smerom do Žiliny. Havarovalo tam auto a treba tam počítať aj s nejakým zdržaním v Kysuckom Novom Meste smer Žilina. Okrem toho radar ste videli, ten meria rýchlosť na D1 pri Ivachnovej smerom do Liptovského Mikuláša. Ak by ste videli viac radarov alebo nehody, obmedzenia, kolóny alebo akékoľvek komplikácie policajnej hliadky, dajte vedieť do Fan Rádia na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a dávajte si pozor.

0: ránečko vám všetkým želám v nedeľu a už dnes v nedeľu vo Fan Rádiu sa dozvieme, kde môžeme ako ľudia ubrať, lebo všade okolo nás sú stabilizátory, arómy, konzervanty, mikroplasty. A holistická mentorka zdravia Mirka Janigová nám poradí, čo robiť inak, aby sme sa od týchto látok ochránili a naše telo očistili. Už v dnešnej repríze nedeľnej talk show bude reč aj o chemickom strese, ktorý nášmu telu spôsobujú práve tieto látky. Pozor si však treba dávať aj na niečo iné ako len jedlo. Lebo napríklad aj taká kozmetika vie byť zlá.
1: Lebo dezodoranty si dávame pod pazuchy, kde sú lymfatické uzliny, ktoré to krásne ide priamo až do krvi, však tam je tenká koža, to je obrovský problém, lebo ten dezodorant, kedy si to malo hliník, nie sú už aj zdravšie.
2: No, ale väčšina ich stále má hliník.
1: Väčšina ich stále má, preto veľmi toto treba čítať zloženie a ozaj, ak sú tam názvy, ktorým nerozumieme, radšej to odložme, alebo ja hovorím voda, čistá voda.
2: Dobre, tak sú alternatívy, sú rôzne, viem tie minerály a tak ďalej, ktoré účinne fungujú v rámci teda toho potenia, teda v rámci tých množenia baktérií. Čiže hovorí, že tam tiež veľký pozor, že hej, to je také vstupná brána.
1: To je taká vstupná brána, áno, do tela. Vlastne, ako si pekne povedal, celá pokožka, ona není plast, tam sa veci dostávajú dnu, niektoré sú povrchové a niektoré idú absolútne hlbšie, čiže áno, vieme tú vôňu krásne, či esenciálny olej zmiešaný s vodou, postriekam sa, voniam.
0: No, alebo v obchode teda nájsť naozaj na internete nejakú alternatívu. A to nie je všetko, nie len kozmetika. Ešte hlbšie pôjdu spolu so Šarkanom o zdravom živote, o nebezpečných návykoch, o spánku, ale aj o mikroplastoch nám povie viac holistická mentorka zdravia Mirka Janigová už v dnešnej repríze nedeľnej talk show vo Fan Rádiu.

0: Passenger práve teraz vo Fanrádiu, britský spevák, ktorý sa takto pomenoval, že pasažier. Vo Fanrádiu jeho pesnička Let Her Go, počúvali ste ju krátko pred 9 hodinou. A dnes inak oslavujú podľa mňa mnohí z vás, máme 2. august, už 2. augustový deň. Ja viem, letí to. Ale dnes oslavujú samozrejme aj... Meninoví oslávenci dnes oslavujú ako každý, skoro každý deň, myslím, že sú aj nejaké výnimky. A dnes oslavuje chlapík, ktorého som nevedela v týchto zákutiach internetu, a to sa viete prehrabať a naozaj nájsť zaujímavé mená alebo zaujímavé pesničky na tieto mená. A nevedela som nájsť nič dobré, až som našťastie narazila na náš fanrádiovský archív a celkom fajnová pesnička vznikla na Gusta. Gusto, všetko najlepšie. Všetko najlepšie z Fanrádia ti želáme a samozrejme ideme pozdraviť aj vás, ktorí ste na slovenských cestách, lebo mám pre vás aktuálny dopravný servis. Čerstvé informácie už o malú chvíľu, tak zostaňte naladení.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Kúpite bravčové karé bez kosti len 2,79 € za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu len 45 centov za 1 kus a nektarinky len 1,49 € za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia želám krásnu nedeľu na slovenských cestách. Počúvate dopravný servis. Radar ste videli. Konkrétne na D1 pri Ivachnovej smerom do Liptovského Mikuláša, tak si strážte rýchlosť a samozrejme dávajte si pozor všade. Všade, kde sa nachádzate. Ak by ste vedeli o ďalších radaroch, policajných hliadkach, nehodách, kolonách, cestároch alebo čokoľvek nebezpečné by ste zbadali na svojej trase, tak volajte. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk.
0: Víkend naozaj pokračuje vo Fanrádiu aj po 9. Ešte hodinku si budeme spoločne pri Fanrádiu vegetiť, pretože pre väčšinu z nás, respektíve z vás, je nedeľa voľný deň a ja to voľno s vami prežívam síce pracovne, ale veľmi spokojne, tak nech sa dobre počúva. Moje meno je Maca, užívajte!

0: Hate práve teraz vo Fan Rádiu. Mimochodom Bruno Mars sa v skutočnosti volá Peter Jenne Hernandez, alebo v niektorých zdrojoch dokonca Peter Jenne Bayot Hernandez. Bruno je len jeho prezývka, ktorú mu dal jeho otec ešte ako malému chlapcovi, pretože mu pripomínal profesionálneho wrestlera Bruna Sammartina. Akože ako malý chlapec, profesionálny wrestler, pekne. A Mars si potom pridal až neskôr ako jeho umelecké meno, pretože keď sa presťahoval do Los Angeles, tak zažíval pri predstavovaní skôr také, že automatické tlačenie do latino a španielskej hudby, lebo keď niekto počul, že je Hernandez, a ok, latino, to on, nie, ja chcem robiť niečo úplne iné. A tak vzniklo Bruno Mars, aby mal pokoj. A ešte jedna vec, zistila som, teda ja by som ho pokojne nazvala nie Bruno Mars, ale Bruno Presley, alebo Michael Jackson Mars, pokojne, lebo keď bol malý, ako štvoročný, vystupoval na Havaji s rodinnou kapelou, ako práve Elvis Presley, a neskôr začal napodobňovať Michael Jacksona. Takže takýto multitalentovaný čávo vám hral z Fanrádia krátko pred predpoveďou počasia.
1: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
0: Nedeľa bude jasná až polooblačná. Miestami sa síce oblačnosť zväčší, ale celkovo nás čaká poriadne horúca nedeľa. Najmä na juhu Slovenska bude mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 33 až 39 stupňov. Chladnejšie bude na krajnom západe a tiež v Žilinskom a Prešovskom kraji, kde bude väčšinou 26 až 32 stupňov. Ale stále veľmi príjemné. Úplne bez dažďa to ale dnes nebude. Môže sa objaviť aj dážď, aj prehánky, dokonca aj búrky, ale to skôr ojedinele. A keď už, tak na strednom Slovensku a na Spiši sa skôr objaví nejaká tá prehánka ako na juhu. Inak je ale pred nami veľmi teplý, príjemný, miestami až poriadne horúci deň, takže ak tak voda po ruke, tieň na dosah a choďte von, choďte si to užiť a počúvajte Fan Rádio. Až by som zabudla. Fan Rádio a hity, ktoré milujete.
1: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.

0: Počúvate Fan Rádio, vás pozdravujem na celé Slovensko. Dobré ránečko vám želám 2. augusta. Áno, letí to, je to tak. Už máme takýto vysoký dátum, ale v tento krásny dátum hádajte, kto oslavuje.
1: Moja sestra!
0: A nie takto agresívne, ale oslavujú sestry. Teda deň sestier je, tak blahoželáme. Toto bol roz priateľov, ale tá situácia bola trošku iná. A ja si hovorím, že možno každý by si zaslúžil mať takého rosa. Každá sestra by mala mať takého ochranárskeho rosa.
1: Myslel som, že si môj najlepší kamarát, veď to je moja sestra. Môj najlepší priateľ s mojou sestrou, mne sa asi sníva.
2: Ros, nám nejde len o to. Máme sa radi, chápeš? Milujem ju.
3: A ja ho milujem.
1: Môj najlepší priateľ a moja drahá sestra.
0: Aha, to bola dobrá scéna. Tak všetko dobré všetkým sestrám, aj keď či už máte alebo nemáte takého brata alebo nejakú tú sestru. Ale ak nejakú sestru máte, tak dnes máte oficiálny dôvod napísať alebo zavolať, alebo jej proste pripomenúť všetky veci, ktoré na ňu viete. Tak aby nezabudla. A ja jednu mám, Moniku alebo Niku, pozdravujem ťa, všetko dobré k dňu sestier. A my ideme na slovenské cesty.
4: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty. Máme nahlásené dva radary. V Bratislave merajú na Dolnozemskej za nemocnicou smerom do centra. A dávajte si pozor na rýchlosť aj na Dargove smerom do Sečoviec. Samozrejme opatrne všade na cestách. A ak by ste videli viac, zavolajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes bude na Slovensku jasno až polooblačno. Miestami sa nám síce oblačnosť bude aj trošku zväčšovať, ale celkovo je pred nami poriadne horúca nedeľa. Najmä na juhu Slovenska bude mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 33 až 39 stupňov. Chladnejšie bude na krajnom západe a tiež v Žilinskom kraji a Prešovskom kraji, kde väčšinou sa najvyššia denná teplota bude pohybovať medzi 26 až 32 stupňami. Úplne bez dažďa to ale dnes nebude. Môže sa objaviť aj dážď, aj prehánky, dokonca aj búrky, ale to skôr ojedinele, keď už tak najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Takže príjemná nedeľa pred nami. Užívajte si ju s Fan Rádiom.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Inak v rane sa dá. By sa dalo tak akože jednoducho pomenovať táto preklad tejto pesničky. Billie Eilish práve teraz vo Fun Rádiu z jej Birds of a Feather. A my poďme na novú hitovú poéziu, lebo mám pre vás tento víkend ďalšie prekvapenie.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: Vo Fun Rádiu si hrávame veľmi často anglické pesničky a tak som si povedala, že nejakú tú anglickú pesničku raz za čas preložím do slovenčiny, aby sme zistili, o čom sa v tom vlastne spieva v tom texte. Áno, aj keď vieme po anglicky niektorí, tak proste sa veľakrát nám vypneme, nevnímame, nevieme, čo úplne konkrétne sa skrýva za tým textom a tak som si povedala, že dnes si zoberem pesničku od Sombra, volá sa 12 to 12. Toto už je hit, ktorý milujete a myslím si, že oplatí sa pozrieť sa pod palec. Som si zobrala práve 12 to 12 novinku. Sombra je inak taký mladý chalanísko, myslím, že mal niečo cez 20 rokov a ešte donedávna nebol ani známy, nahrával pesničky doma vo svojej izbe. Na internete si získal však obrovské publikum práve tým, že sa nesnažil znieť úplne dokonale ako profi umelec, ale snažil sa dostať seba do tých piesní, dal tam svoje osobné vyznania, strasti, skrátka to, čo zažíva, a preto tak úprimne a pekne pôsobia jeho pesničky a často vznikajú z vecí, ktoré naozaj prežil Sombr. Aj preto má obrovský úspech a milióny fanúšikov po celom svete za veľmi krátku dobu. No tak si poďme pozrieť vo Fun Rádiu a zistiť, o čom Sombr spieva v novinke 12 to 12 v hitovej poezii vo Fun Rádiu práve teraz táto vec. Tak verím, že vás to prekvapí. Myslím, že má ten chalanisko trošku zlomené srdiečko, alebo ho niečo trápi. Veď posúďte sami, hitová poézia Sombr 12 to 12 práve teraz pre vás.
1: Nechcem nikoho iného. Od 12. do 12. Nie som vôbec nútený nikým iným než tebou. Pozri sa na mňa, roztavuje ma to. Viem, že ma chceš vidieť v pekle, láska moja. Vyrovnávam sa s kartami, ktoré som si rozdal. Zatiaľ, čo ty tancuješ s niekým iným. Mala si vždy v pláne nakoniec odísť? Pretože pre mňa neexistuje nikto iný, kto by mi dával zmysel. Ten posledný a konečný dielik skladačky. V miestnosti plnej ľudí ja hľadám teba. Vyhýbala by si sami, alebo by si tiež hľadala mňa? Povedz mi, skončil sa náš príbeh? Alebo naše srdcia stále bijú ako

a jeho americké dievčatá, teda American Girls, práve teraz doznelo. A Harry inak tento rok stihol niečo, čo sa nepodarilo ešte žiadnemu hudobníkovi na tejto planéte. Počas jedného turné odohral 12 koncertov po sebe na londýnskom Wembley štadióne a vytvoril tým Guinnessov svetový rekord v najdlhšej hudobnej reťazi na tomto štadióne. To sa ešte nikomu nikdy predtým nepodarilo a začína mať podozrenie, že Harry ten nemá rád cestovanie. Evidentne sa najradšej nasťahuje na jedno miesto do jedného mesta a tam si odohrá čo najviac. Lebo teraz ho čaká ďalší úlet. Od konca augusta má naplánovaných 30 koncertov v New Yorku v Madison Square Garden, čiže 30 krát to isté miesto, tá istá aréna. A iní ľudia, no, tak aspoň niečo tam bude iné. Ale Harry Styles stále rovnaký, takže Harry Styles v roku 2026 nechodí po turné, on chodí po mestách. Musíte si ho vyhľadať, keď ho chcete vidieť. Ja dúfam, že si vyhľadá Leškovú 5. Tu by mohol niekedy koncertovať, nie? Necháme sa prekvapiť. Asi už vieme odpoveď, ale budeme dúfať. A ja sa s vami v tejto chvíli rovno aj rozlúčim. Moje meno je Maca, posúvam kľúče od miešačky nášmu Šarkanovi a jeho hostke, holistickej mentorke zdravia Mirke Janikovej, ktorá nám povie veľa dôležitých vecí. Odporúčam počúvať a užívajte víkend. Čaute!

0: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
1: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
2: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odleťte za slnkom. Ak ste popri každodenných povinnostiach nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto stále v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odleťte ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné pohody, relaxu a nových zážitkov. Viac informácií na Satur.sk a v pobočkách CK Satur.
3: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Aj po 10. pozdravujem na cesty, na ktorých ste videli dva radary. Merajú v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou smerom do centra a ďalší radar je v Dargové smerom do Sečoviec. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
3: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Fanom.
1: Krásnu nedeľu prajem všetkým, čo počúvajú Fan Rádio. Začína sa nedeľná talk show. V rámci dnešnej letnej reprízy si pripomenieme dve veľmi zaujímavé hosty z uplynulej sezóny. Najprv sa budem rozprávať s mediátorkou Broňou Švehlákovou, takže gro našej prvej hodiny bude o komunikácii. Po 11. sa od zdravej komunikácie presunieme k zdravému životnému štýlu a budem sa rozprávať s holistickou mentorkou zdravia Monikou Janigovou. Na obe naše hostky sa veľmi teším a teším sa aj na to, že nás budete počúvať. Pozdravuje Šarkan.
2: Fan Rádio.
0: Hráme hity

0: ktorá sa snaží rozhádaným stranám alebo niekomu, kto má konflikt, pomôcť nájsť to najlepšie riešenie. To znamená, že ideálne samozrejme je, že keď prídu dvaja alebo aj viacerí samozrejme ľudia k mediátorovi, tak ideálnym stavom je, alebo oni najmä očakávajú nejakú dohodu. To znamená, že dohoda, kde hovoríme, že to je takéto win-win riešenie.
1: Čiže na začiatku toho celého je nejaký spor, hej? Že nejaké sú dve strany, alebo aj môže byť viacej.
0: Viac, áno.
1: A tieto majú medzi sebou spor a tak sú nejaké inštancie typu, že ideme na súd, teraz podáme nejaké trestné oznámenie alebo čosi a tam sa to nejako rozhodne. Ale je to aj drahé, zdlhavé, väčšinou to aj bolí, takže môžem povedať, že toto je taký
0: opozit k tomu.
1: Áno. Opozit k tomu, alebo to je nejaká verzia toho, že ako sa dá dohodu, že OK, tak to, sme rozhádaní, nejaké dve strany, ale poďme sa dohodnúť, nech to boli čo najmenej, máme tu nejakého mediátora. Dobre tomu rozumiem.
0: Absolútne, presne. Dokonca oficiálna poučka je, že je to mimosúdne riešenie sporov. Mm-hmm. Hej, takže áno. A ideálny stav je, že keď si tie rozhádané strany nájdu mediátora, tak častokrát ten spor vyriešia tak, že na ten súd ísť nemusia. To znamená, ideálne je vyhnúť sa tomu súdu, ale samozrejme sú spory, ktoré na tom súde skončiť musia. Typický príklad je rozvod, lebo mediátor nevie rozviesť strany, ale vie zabezpečiť, že idú k tomu rozvodu už s dohodami. Dohodnú sa vlastne na všetkom a súd len už urobí tu ten formálny akt.
1: Mm-hmm. Dobre, a teraz ešte, aby som tomu rozumel, lebo vieš, pri tom bežnom nejakom spore je tam advokát a prípadne aj prokurátor, ale advokát je ten, že ja si niekoho najmem, kto ma bude obhajovať, tak. A ten, keďže ho platím, tak aj keď možno nie celkom, ako keby nemám za ušami, že vieš, že možno aj ja som ten vinník, tak chcem z toho akože výjsť čo najlepšie. Aká je pozícia mediátora? Že tam nie je tak, že si na niekoho strane, hej?
0: Mediátor to je jedna z takých tých základných až pilierov mediácie, nestrannosť mediátora. A ja som nesmierne šťastná, popravde, že to tak je, lebo keď si ja uvedomím, že tí moji klienti alebo tí klienti, ktorí sú v mediačnej kancelárii, že ten mediátor vďaka tomu, že je nestranný, tak má absolútne vyrovnaný ten príbeh. Kdežto advokát počúva iba tú jednu stranu. On to, čo mu ten klient povie, tak mu povie. Mm-hmm. To znamená, on ani náhodou nevie, že či si trošku primyslel, alebo úplne primyslel, doslova oklamal.
1: Dobre,
0: ja tým, že mám oboch, tak
1: ale proste. Predsa len si ťa jedna strana začne volať, alebo je to tak, že väčšinou obidve, že sú tie dve strany dostatočne minimálne lucidné, že OK, nevieme sa my dohodnúť, musí nám niekto pomôcť, takže zavoláme mediátora, ale aj tak ti jeden človek zavolá najskôr, nie dva, tam, že či tam nezvádza to celé, že ale ja, tak počúvajte pani Žvehláková, však my sme vám zavolali a vy nám tu rozprávate proti nám niečo teraz, to čo znamená?
0: Hej, no, najčastejší ten prvý impact urobí buď jedna strana, alebo niekedy sa stane, že naozaj obaja. To znamená, príde napríklad mail, že s manželom, so susedom sme sa dohodli a prídeme, ale častejšie je to ten jeden, samozrejme. Fakt je ten, že tá prvá úloha mediátora je získať si tú stranu, získať si jej dôveru. A to sa deje vlastne empatiou. To znamená, môže sa stať, že tá strana, keď sa s ňou napríklad rozprávam, trebárs v tom individuálnom predmediačnom stretnutí, tak už si myslí, že som na jeho strane. Ale to isté si myslí v zápätí ten druhý, s ktorým sa následne stretnem. Takže oni majú obaja pocit, že mi môžu dôverovať. To je veľmi dôležité.
1: A to tak aj je, že ty chceš, aby tam
0: tak,
1: tá dôvera
0: bola.
1: Ty si povedal, že predmediačné stretnutie a tým si mi už aj nabila na ďalšiu sadu otázok v druhom stupe, že ako to celé prebieha. Takže mediátorka Broňa Švehláková je mojou hostkou v prvej hodine dnešnej nedelnej talk show. Počúvajte nás ďalej.

0: poslucháčem. V rozprávaní sa s mojou dnešnou hostkou, Broňou Švehlákovou, mediátorkou, a teda už sme si trošku naťukli, že čo je zhruba to mediátorstvo a mediovanie, že to je niečo, čo nie je celkom, že súd, ale ešte predtým sa môžu dve a viaceré strany snažiť dohodnúť bez toho, aby lítali třísky, takže si zavolajú mediátora a ten, a teraz mi to povedz, ty si povedal, že je nejaké predmediačné stretnutie?
1: Môže byť, nemusí byť.
0: Nemusí byť?
1: Mediátori...
0: Ako to prebieha? Takto, že otázka bude, že ako vlastne, daj mi taký štandardný, aby sme to všetci pochopili, príklad, a možno, že dva.
1: Dobre, ozve sa napríklad jedna zo stran konfliktu, ktorá sa nejakým spôsobom mediácii dozvedela. Pravda je tá, že najčastejší zdroj klientov mediátorov sú spokojní klienti. To znamená, zväčša dostane nejakú referenciu, takže sa ozve, najčastejšie zatelefonuje a v rámci telefonického rozhovoru sa povieme si také tie základné noty, čo sa pravdepodobne bude diať. A ja sa vždy pýtam, že či druhá strana s mediáciou súhlasí. A tam nastavujú tá rozdvojka. Ak strana súhlasí, tak v zásade len dohodneme termín. To znamená, je to len veľmi jednoduché. Ak tie strany potrebujú sa predtým s tým mediátorom stretnúť individuálne, alebo ak to tak chce mediátor, lebo niektorí mediátori sú radšej, keď majú nejaký vhľad, tak sa dohodnú individuálne stretnutie. Keďže mediátor je nestranný, tak s každým. To znamená, tie trvajú povedzme hodinku. Ak sú teda na tom individuálnom stretnutí, tam zväčša preberieme iba to, čo tie mediácie očakávať. Ak potrebujú už niečo zazdieľať, tak zväčša zazdieľajú ten príbeh. Tam sa stáva taká tá situácia, to, čo som naznačila v tom prvom vstupe, že príde prvý porozpráva nejaký príbeh a potom príde, ja neviem, o dva dní príde druhý a rozpráva príbeh a niekedy si tak hovorím, že ozaj to patrí k tomu v tej prvej strane, to znamená, že každý povie tú svoju optiku. Už vtedy ja vidím, že tá optika je úplne iná.
0: Jasné.
1: Ale potom je
0: to... Býva to tak, prepáč, že nejaká strana sa vždy cíti ublížená, niekto ten, že na druhý, ten urobil chybu, že je to tak, že každá tá strana chce prehodiť ten akože horúci zemiak na tú druhú a ty dávaš pozor, že...
1: Každá strana sa cíti ukrivdená. Moja skúsenosť je, že ten konflikt je preto tak vyeskalovaný a preto potrebujú tretiu stranu, že už sa to dostalo do štádia, že už to nevedia riešiť sami. To znamená, zväčša ten pocit krivdy je veľmi univerzálny. A strata dôvery.
0: A teda k tomu aj smerujem, že kto sú tvoji najčastejší klienti?
1: No, najčastejšie riešené spory mediátormi a myslím si, že nielen na Slovensku, ale celosvetovo sú práve tieto rodinné spory. To znamená najčastejšie rozvody, rozchody. Poviem aj dôvod, z môjho pohľadu dôvod je ten, že je tam najväčšia motivácia chcieť sa dohodnúť práve kvôli tomu, že tam je dieťa. To znamená, tým, že sa potrebujú dohodnúť primárne o deťoch, jasne aj o peniazoch, o majetku a tak ďalej, ale tie deti sú tam také kľúčové, tak sú ochotní k tomu mediátorovi ísť. Nehovoriac o tom, že dnes už aj súdy sú nastavené tak, že pred samotným pojednávaním ešte odporúčajú, na Slovensku momentálne to tak funguje, že sú tam pozície koordinátorov, ktorí odporúčia mediáciu, keď je tam, keď sa javí, že by sa mohli vedieť dohodnúť.
0: A toto je tiež taká, že otázka, že či tie súdy sú za vás radi, alebo nie radi, alebo nie, lebo vieš, ježiš, čo sa tuto, aha, tak tu už niekto bol múdry a vymýšľal predtým, alebo naopak, ten súd je raz, že fajn, prichádza sem niekto, kto už to má celé vyčistené a my už to len ako si ty povedala, že formálne správne urobíme.
1: Aj.
0: Máme tak.
1: To, čo som ja nesmierne šťastná, že stále viac a viac sudcov, je to o jednotlivcoch, je to ako v každej v jednej oblasti, ale v zásade stále viac a viac sudcov, ktorí sú radi za mediátorov a tým pádom tá spolupráca je taká veľmi, veľmi efektná v prospech tej rodiny.
0: Dobre, tak ideme si opäť pohrať hity, ktoré milujete. Pripomeniem, že Broňa Švehláková, mediátorka, je mojou hostkou dnes v rámci nedelnej talkshow.

0: S mediátorkou Broňou Švehlákovou sa rozprávam v rámci nedelnej talkshow vo Fan rádiu. Hovorili sme o tom, že teda ten mediátor je človek, ktorý vie možno upokojiť vášne pred tým, ako ľudia idú na samotný súd, čo ja viem, pri rozvode. My prejdeme určite aj na iné kategórie mediátorstva, ale predsa len otázka ešte, ktorú si neodpustím, že sa akou teda takou najčastejšou emóciou pracuješ práve, keď máš tam tie dve strany, ktoré sú rozhádané?
1: No, pocit krivdy, ako som spomínala, ten tam je takmer vždy, ale z toho, čo sa mne tak javí a aj výskumy, keď sme robili v rámci projektu, kde sa skúmala mediácia v rámci rodinných sporov, vyšlo, že neistota a strach z toho, ako to dopadne. To znamená, že táto spektrum je veľmi široké, lebo niekto má strach od toho, že príde o deti, niekto z toho, že tú rodinu neuživí, otec z toho, že už matka bude robiť všetko s tými deťmi a že už nebude môcť rozhodovať o krúžkoch alebo o tom, kde budú chodiť k doktorovi. Ženy sa boja veľmi často, že nebudú vedieť prežiť, lebo keď náhodou im ten muž tie peniaze nedá, každý má strach. Strach z toho, čo bude, či dokážem sa postarať sám o to dieťa, či ma ten druhý nezničí, ako súd rozhodne. Strach býva veľmi častá emócia.
0: A ten strach, to vieme vo všetkých prípadoch, že v podstate on aj veľmi potom útočí na takú vec, že kritické myslenie a skôr ideme do takých púdových riešení a že paradoxne, keď sa človek bojí, tak nejedná tak, ako by jednal bežne a normálne lucidne, že OK, viem sa dohodnúť, ale skôr ako keby idem do takých potom skratových reakcií, takže ten strach je na tebe na začiatku nejakým spôsobom, že upokojiť situáciu, hej?
1: Určite áno. Mediátor tam celý čas pôsobí vlastne ako taký aj upokojovač, zároveň, lebo vlastne mediácia je riešenie konfliktov komunikáciou. To znamená, mediátor vytvára ten komunikačný priestor na to, aby tí dvaja ľudia, ktorí sa v tej chvíli možno hrozne nenávidia, alebo majú ten strach, alebo sú nahnevaní, alebo čokoľvek, aby tá debata bola konštruktívna. Pretože ak by tú debatu oni dokázali zvládnuť doma sami v kuchyni, nepotrebujú mediátora. To znamená, my v tej mediačnej kancelárii máme vyeskalované emócie. My máme tam ľudí, ktorí komunikujú takým tým možno najhorším možným spôsobom, ale to neprekáža. Mediačná kancelária je ten priestor, kde je to v poriadku. Lebo ten mediátor je tam práve o toho, aby tú komunikáciu skultivoval, aby vypočul tie strany tak, aby sa oni naozaj cítili vypočuté. Lebo to, čo je najväčšie kúzlo mediácie, z môjho pohľadu, je to, že zrazu oni sa začnú rozprávať inak. Pretože mediátor je ten človek, ktorý tam aj upokojuje situáciu a jeho sa ten prípad nejakým spôsobom netýka. Takže on je nad vecou. Tým pádom, keď úvodná fáza mediácie je tzv. Neprerušovaný čas pre každú zo strán, aby si povedali svoj uhol pohľadu. A teraz v tejto chvíli si predstavte, že začne ten niekto rozprávať. Tá prvá strana začne rozprávať. Mediátor počúva, je naplno sústredený a naladený na tú stranu a počúva. To znamená, tá prvá strana už vidí, aha, konečne ma niekto počúva. Tým, že ja sa dotazujem, overujem si, či som správne pochopila niektoré veci, tak on má zrazu, že konečne ten rozhovor je super. A ja už tedy vidím, že druhá strana už reaguje. No jasne, čo táto zase tu rozpráva, alebo čo tento tu zase rozpráva. A vidím, že vôbec nepočul to, čo som ja počula. Takže prichádza druhá fáza, že ja potrebujem overiť s tým druhým, čo zase počul on. A kým nepochopí, čo sa snažila prvá strana povedať, a to je mojou úlohou, aby som to pretlmočila správne, tak tam to končí, keď to on pochopí. Nemusí súhlasiť, ale povie, OK, rozumiem. A prichádza opak. To znamená, že druhá strana zase to isté. Takže mediátor tam donekonečna robí takého toho tlmočníka myšlienok. To znamená, oni sa začínajú chápať a rozumieť, ale nie v tej rovine, že súhlasiť, ale OK, počujem, čo hovoríš a chápem, čo tým chceš povedať a tým pádom sa vytvára priestor na hľadanie riešení. A tie sú už na nich.
0: Mňa napadlo, že ty si v podstate taký prekladateľ. Akože to, že každý na istú chvíľu hovorí ako keby iným jazykom.
1: Absolutne.
0: A ty hľadaš ten spoločný jazyk a tak. Zrazu už tie strany potom sa vedia navzájom rozprávať.
1: To, čo je tam ešte dôležité, mediátor sa neuspokojí s tým, ja chcem toto a toto, ja chcem, aby ten strom ste vyťali, ale potrebuje zistiť prečo. To znamená, ja potrebujem ten strom vyťať, lebo mi tu tieni. Lebo vo chvíli, keď ja zistím tú potrebu, čo za tým deklarovaným stanoviskom je, tak v tej chvíli sa dostávame na tú podstatu veci.
0: Dobre, teraz si dala dobrý príklad s tým stromom, lebo nebudeme sa baviť iba o rozvodoch. Poďme teda na tie rôzne oblasti, kde sa už na Slovensku bežne volá, že mediátor, aby to trošku uklonilo. Takže Broňa Švehláková, mediátorka, je mojou hostkou v rámci nedelnej talkshow vo Fan rádiu. Pokračujeme ďalej.

0: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
2: Už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Final Sale Week. Navštív designer outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Po polhodinke pozdravujem na cesty všetkých šoférov a šoférky. Radar ste videli na D1 pri odpočívadle Sverepec smerom do Považskej Bystrice, tak si strážte rýchlosť. Dávajte si pozor, ak by ste o niečom vedeli, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: mediátorkou Broňou Švehlákovou sa rozprávam v rámci nedelnej talkshow vo Fanrádiu. Pred chvíľkou sme teda hovorili o tom, že ako to prebieha pri tom samotnom nejakom vstupnom stretnutí a vôbec ako to celé vlastne funguje, že ty sprostredkovávaš ako keby taký ten univerzálny jazyk tej druhej strane a opačne, aby si zrazu začali vôbec rozumieť, hej, a si tam pritom nestrana, ale stále sme hovorili skoro tak, alebo predstavoval som si takú tú jednu a druhú stranu, keď je pred rozvodom, ale určite sú aj iné úplne oblasti, že, ktoré vás často nejakým spôsobom vyťažujú v rámci vašich mediatorských aj kolegov.
1: V rámci rodiny, lebo stále teda sme v tom okruhu, že teda rodinné spory sú najčastejšie riešené, tak sú to veľmi často majetkové spory. Uh-huh. To znamená, to môžu byť...
0: Dedické konania
1: tiež. Potom to môžu byť také tie vzťahové veci, to znamená konflikt medzi... Už všetko možné sme riešili o vnúča medzi babkou a nevestou, teda svokrou a nevestou. Rôzne konflikty v rámci rodiny ako takej. No a potom, to je teda sféra rodiny. Potom, a to sa javí, že za poslednej dobe to na Slovensku začínajú čím ďalej tým viac firmy využívať, že si prizvú, ak je konflikt na pracovisku, čo by som povedala, že asi na každom pracovisku môže konflikt vzniknúť, že už aj sa nepúšťajú do toho vždy len tí HR-isti, alebo tí šéfovia, alebo vedúci oddelení, ale že si prizvú niekoho. Ako je to veľmi dobrá vec, ak ten konflikt je už presahuje, tak je dobré tam prizvať naozaj niekoho externého práve preto, aby naozaj mohol byť úplne nestranný. Pretože ani ten HR-ista, ani ten riaditeľ v nejakej
0: chvíli... Je to vždy závislé prostredie, proste, že áno, presne, že nemôžeš byť presne úplne nestranný, keďže si tam, hej. Tak. Máš na to nejaký svoj názor a aj ten názor môže byť už ovplyvnený od sympatie počnúť až po to, že vieš, čo by bolo tak dobré pre tú firmu a tým pádom už tlačíš nejaké riešenie, takže dobre. A vieš, lebo, jak si hovoril, ten vyrúbanie stromom, čiže sú tam aj také, že aj susedia.
1: Susedia, jasné. Susedské spory sú veľmi pekne riešiteľné mediáciou a to je jedno, či sú to zase dvaja susedia, alebo či je to v rámci spoločenstva vlastníkov, keď si predstavíme film Vlastníci, tak aj to je veľmi taký pekný priestor, že keby tam bol prizvaný mediátor, často by sa to veľmi, veľmi pekne uplatnilo, určite. Takže máme biznis, máme susedské, máme rodinné.
0: A mňa napadá, prepáč, že skáčem, školy?
1: Školy je úžasný priestor, to je samostatná téma, prekrásna téma, školská a rovesnícka mediácia. Školská mediácia, to znamená konflikty v školách. Pre mňa fascinujúce je, že čím ďalej, tým častejšie si školy volajú mediátorov a je to úžasné, pretože pochopili, že v rámci toho ich celého nastavenia málo kedy je to spor jednotlivcov. Začiatok to presahuje. To je jedno, či sa nám pohádajú dve deti v triede, zasiahne to rodičov a už to riešia všetci. To je jedno, či je to spor, ja neviem, vedenie školy, učiteľ. Hoci kto v rámci školského prostredia, tak tam sa tie spory riešia veľmi pekne. To, čo je problém, s čím školy zápasia, sú samozrejme peniaze. To znamená, že lebo mediátor je v zásade podnikateľ.
0: Povolenie.
1: Ten... To znamená, že sú to platené služby. A rovesnícka mediácia je absolútne fascinujúca oblasť, kde sú projekty, ktoré sú vystavané tak, že vlastne experti, mediátori, povedzme, vyškolia deti, normálne žiakov, už sa to dá aplikovať od 4. ročníka po, ja neviem, gymnázia, za mediátorov tzv. Rovesníckych, to znamená takých laických mediátorov, ktorí potom fungujú.
0: Počkať,
1: v rámci toho
0: čiže
1: prostredia.
0: Trieda má nástenkára, podpredsedu.
1: Má dvoch mediátorov napríklad.
0: To je halus, lebo to som sa chcel práve opýtať, že školské prostredie je fajn, ale keď sa Betka z 3. C pohádala s Aničkou z 3. A už sa to trošku akože vleče, tak čo teraz zavoláme, teraz prepáč, že tetu, mediátorku, že no tak Betka hovor a vieš, že to by príde také akože divné, zvláštne.
1: Ako dá
0: že...
1: sa aj to, ale rozhodne je lepšie a ukazuje sa a tým, že tieto projekty už fungujú, veľa škôl ich má už niekoľko rokov, skutočne dlho, že oni už fungujú tak, tie decka na tých školách, kde sú takto vycvičení, že oni už dokážu ako keby predvídať a oni už prevenčne fungujú. To znamená, že častokrát tým konfliktom ani nepríde. Samozrejme, oni aj keď sú vyškolní, vedia, že je nejaká hranica, kedy už na to nestačia a musia zavolať pani učiteľku alebo niekoho, ale v zásade to dokážu veľmi pekne riešiť.
0: To je sranda. Ale chcem sa opýtať, vieš, že teraz keď si to podala, že ako sa to dá naučiť, tak poďme na také súbor otázok, že vlastne ako sa učiť týmto zručnostiam, keď hovoríš, dokonca deti sa dajú vyškoliť, ale to si dáme v ďalšom vstupe. S Broňou Švehlákovou sa rozprávam na tému mediátorstvo. Počúvate Fanrádio, nedelnú talkshow.

0: Stále sa rozprávam v rámci nedelnej talk show vo Fun Rádiu s mediátorkou Broňou Švehlákovou. Broňa, pred chvíľkou sme spomenuli takú vec, že aj na školách sa dokonca dajú vyškoliť niektoré deti na to, aby mohli potom fungovať počas školského roka, ale prípadne kľudne, kedy do školy v prírode. Takže máme so sebou mediátorku, že tuto jedno dievča alebo tento chlapec sú vyškolení mediátori a keď je nejaká zvada, tak možno, že nie je zlé, keď ich zavoláme. To znamená otázka, ako sa stať mediátorom?
1: No, mediátorom, ak teda sa nebavíme o tých deťoch, kde to samozrejme nie je ešte mediácia, ale sú to mediačné zručnosti a preto sa im hovorí aj, že sú to rovesnícky peer mediátori, tak mediátorom sa môže stať každý, kto má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Nezáleží na tom, aká je to vysoká škola, ale musí to byť teda druhý stupeň. A potom musí absolvovať vzdelávanie v odbore mediátor. To je 200 hodinové, momentálne zákon hovorí, že to má 200 hodín. Robia to akreditované vzdelávacie inštitúcie. A následne, ak má čistý register, tak ho ministerstvo spravodlivosti zapíše do registra mediátorov. To znamená, vtedy sa stávame mediátormi a sme regulovaní zákonom.
0: No bo teraz si počkať, vieš, som si tak predstavoval, pred chvíľkou si povedal, že tuto idete a medzi polievkou a druhým vyškolíte nejaké deti, aby, ale čiže to sa bavíme, že naučia sa isté mediátorské zručnosti, tak, hej?
1: Alebo mediačné zručnosti.
0: Mediačné. Uh-huh. A potom teda, ale to, aby človek mohol pripravovať prípadne pred súdom nejaké dve strany, či sú to dve obchodné firmy, alebo sú to rozvádzajúci sa ľudia, alebo ktokoľvek, kto je v nejakom spore, tak to už treba byť ako keby to počúvam celkom akože byť aj vzdelaný, no. Kurz, a že teda musíš byť registrovaný, musíš mať na to keby pečiatku, dobre hovorím, hej?
1: Tak, presne tak. Náš zákon hovorí aj o tom, že sa musíme celoživotne vzdelávať, to znamená, že vyslovene je to profesia, ktorá tým, že výsledkom mediácie je napríklad dohoda a tá dohoda má silu, lebo tá dohoda, zákon o mediácii hovorí, že dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, je pre strany záväzná. To znamená, že dokonca, ak sa spíše formou notárskej zápisnice, môže mať aj exekučný titul. To znamená, že tá profesia mediátora má svoju váhu, preto je regulovaná. Takže
0: toto zase mi dáva to celé do iného svetla. To znamená, teraz sa nebavíme o nejakých dvoch rozvádzajúcich sa stranách, ale sú tu nejaké dve sporné strany. Dajme tomu, je to v rámci nejakého pracovného sporu, alebo teda v rámci dvoch firiem, čokoľvek. A zavolajú si mediátora, ten zapracuje na tom, aby sa dohodli. Takže ten záver, OK, takže teraz si to poďme napísať. Tuto sme sa dohodli, že tento vráti tú bedničku jablok tam a tento zase kúpi lopatu. Alebo vieš čo, myslím, ako príklad. A to znamená, že to už je ale záväzné. To sme sa dohodli, vy ste sa teraz dohodli tu so mnou a ja mám na to papier. Čiže takto to funguje.
1: A úlohou mediátora je, aby naozaj dohľadol na to, aby tá dohoda bola fakt dobrá. To znamená, že on tam robí ako nestranná osoba, nielen teda zabezpečuje tú komunikáciu, aby oni vedeli nájsť nejaké to najlepšie riešenie, ale aj overuje, či to riešenie je naozaj dosť dobré. Mm-hmm. My aj radšej hovoríme, že to nie je o kompromise, to znamená, ja chcem to, ty chceš to, tak sa stretneme v strede, ale je to o nejakom konsenze. To znamená, hľadáme to, čo je pre tie strany najlepšie. A niekedy to nie je dohoda. Niekedy je to aj to, že sa nedohodneme a ideme na súd.
0: Na Liptove sa hovorí, že win-win.
1: Win-win.
0: Povieme si to, aké to je doma u mediátora, že či teda, vieš, že či to není, že obuvníkov syn chodí bosy. S Broňou Švehlákovou, mediátorkou, sa rozprávam v rámci nedelnej talk show vo Fun Rádiu.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show a s mediátorkou Broňou Švehlákovou sa rozprávame teraz možno o takej veci, že aj ja neviem, inštalatér, keď je v robote a opravuje trubky a tak, príde domov a tam tečie kvapka voda a už týždeň, dva mu to manželka hovorí, že prosím ťa, a ja nemám čas, lebo celý deň opravujem trubky, ale dobre, vie to urobiť, hej. Že aké je to, že či aj ty to tak máš, že zrazu si na dovolenke a vidíš, že tam na recepcii sa dvaja hádajú a už ťa to ťahá, už ťa to neviem sa zdržať, alebo doma, deti sa hádajú a, alebo partnerské hociaké veci, že či ideš profesne ďalej, alebo vieš, že niekedy proste treba vysadiť.
1: Obuvníkové deti chodia, bo sa rozhodne platí v mojom prípade. Aj keď týka sa to tej najúžšej rodiny, lebo všetci ostatní kamaráti, blízki už vedia, že robím to, čo robím, takže častokrát si prichádzajú o rady a ja to milujem rozprávať o vzťahoch a o komunikácii o týchto veciach, ale fakt je ten, že syn mi raz povedal, že mami, ja vôbec neviem klas otázky a ja sa živím otázkami, lebo súčasťou...
0: On tebe povedal, ano, že nevieš klas otázky.
1: Nie, okay. On povedal o sebe, že on vôbec nevie. To znamená, že niekde som spravila chybu, že všetkých to učím ako klas otázky a on chuďa moje zlaté, to nevie. Alebo ja neviem, posledný konflikt s partnerom, ktorý mi povedal, ty vôbec nevieš riešiť konflikty, no? Tak áno, keď sa ma to týka, tak som niekde inde.
0: Ale presne to, že keď sú to dve firmy, alebo nejaké dva cudzie subjekty, kde tebe v podstate sú jedno, tie dve strany, ale máš na zreteli, že ty hľadáš teraz ten prienik a to najlepšie riešenie konfliktu, tak tam, nehovorí, že to je jednoduchšie, ale tam sa to podľa mňa dá. Ale ako náhle tie dve strany, jeden syn, dcera, alebo mama, sestra, tak tam je to podľa mňa oveľa ťažšie.
1: Je to ťažšie, aj keď dobre je to, že už tá naša profesia, tie zručnosti sú už tak zažité, že vieme sa zvedomiť. To znamená, rýchlejšie z tých konfliktov, aj keď sa do nich dostaneme, vieme výjsť.
0: A sú, ty si spomínala pri tých školáčikoch, že sú nejaké možno mediátorské techniky, ktoré sa dajú naučiť aj takto medzi, na kurze, medzi polievkou a druhým, že teraz daj nám nejakú jednu takú techniku, alebo nejakú radu, alebo niečo, čo by som si z tohto mohol odniesť, že naozaj takto to je a vieme to nejakým spôsobom uchudniť.
1: Určite by som povedala dve veci, a síce, že empatia, lebo jedna z vecí, ako mediátor pôsobí, ako funguje, naozaj, že je empatický, snaží sa byť empatický, neznamená, že je empatický celom svojom živote, ale v rámci mediácie áno. A dôležitá informácia, že s empatiou sa nerodíme, ale sa jej učíme, to znamená, všetci vieme byť empatickí a môžeme byť empatickí, len sa o to treba pokúsiť, s tým, že empatia sa hovorí, že to je, že cítiť sa do kože toho druhého alebo obuci jeho topánky, ale nie v zmysle, že to nejakým spôsobom precítiť, ale iba mu priznať to, ako sa cíti. To znamená nespochybniť to, ako sa cíti, takže to by bolo prvé. A druhé určite, lebo jedna z najkľúčovejších techník je aktívne počúvanie. To znamená, všetci vieme počúvať, ale to, čo nás napadne, že nerobiť typu nedržať telefón, nepozerať sa po vtáčiko alebo nekresliť si pri počúvaní, to napadne každého. Ale jedna z takých pre mňa takých dôležitých bodov s týmto súvisiacich je, že keď niekoho počúvam, tak naozaj sa na neho plne sústrediť a nepripravovať si v hlave odpoveď. Uh-huh. Lebo stačí mi ho, keď ho dopočúvam, ja budem mať dosť času na to, aby som si tú odpoveď pripravil. To znamená, že lebo väčšinou už chceme reagovať, to znamená, niekto niečo hovorí a ja už chcem niečo povedať a v tú ranu tá hlava vypína.
0: A ešte jedna taká vec na záver asi, že ty si to povedala počas pesničky, ja som sa tak zapamätal, keď sme tu hrali, že vlastne tak to je, že konflikty proste vznikajú, že to žiaľ, tak žijeme, že žijeme ako ľudstvo a skôr či neskôr sa každý raz poháda alebo vznikne nejaký konflikt, ale...
1: Tak, presne tak, lebo pre nás je konflikt tá najprirodzenejšia súčasť života, ako pre mediátorov, ale ideálne by bolo, keby sme sa všetci na to tak naladili. Jednoducho prijať, že to tak je, to znamená rozmýšľať o tom, ako sa vyhnúť konfliktu. Áno, aj to je fajn, lebo môžeme mať, to sú také tie typické vzťahové veci, nepoužívať slova vždy, nikdy. Ty nikdy neurobiš toto, ty vždy chodíš neskoro. To sú také tie extrémne výrazy, tak okej, môžeme sa tomu trošičku prevenčne ísť, ale primárne uvedomiť si, že konflikty sú bežnou súčasťou života, ale spôsob, ako ho vyriešime, môže byť taký ten lepší. A sme tu mediátori, to znamená, kľudne nás využívajte, lebo sme odborníci na konflikt.
0: Alebo si teda osvojme nejaké tie mediatorské techniky, keď to teda vedia tie deti zvládnuť. Veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas, Broňa. Zopár vecí mi normálne, že také, že aha momenty som mal a dúfam, že všetci tí, čo nás počúvate, Broňa Švehláková bola mojou hostkou v prvej hodine dnešnej nedelnej talk show.
1: Ďakujem veľmi pekne, ahojte.
0: A v druhej hodine dnešnej letnej reprízy nedelnej talk show privítam holistickú mentorku zdravia Mirku Janigovú.

0: užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100 eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300 eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen, pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové, 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku, 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
4: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Z Fan Rádia želám krásnu nedeľu všetkým. Krátko pred 11. hodinou policajná hliadka kontroluje v Novom Meste nad Váhom pri zelenej vode obojsmerne a radar ste videli na D1 pri odpočívadle Sverepec smerom do Považskej Bystrice. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk.
7: Aj po 11. hodine počúvate Fan Rádio nedeľnú Talk Show. V tejto hodine sa budeme rozprávať aj o vode, aj o strese a dokonca aj o plastových fľašiach. Už o chvíľku sa budem totižto rozprávať s holistickou mentorkou zdravia Mirkou Janigovou. Počúvajte nás, pozdravuje Šarkan. Fan Rádio.

0: Show. V tejto chvíli už konštatujem, že moja dnešná hostka, holistická mentorka zdravia, Mirka Janigová, sedí oproti mne v štúdiu. Nedala si nič, iba vodu, no, obyčajne ponúkam kávou, čajom, ale ona si nič nedala. Ahoj, vítaj.
1: Čau, ahoj, ďakujem, čau. Že som tu.
0: Ja som rád, že si tu. Ja sledujem tvoj profil Instagramový už nejaký ten čas a zistil som, že aj tu v rádiu kopec ľudí a keď som tu tak aj povedal, že prídeš, takže super, lebo teda, že ťa tak sledujú aj na iných sociálnych sieťach a celkom sa im páči, ako to robíš. No a ja teda hneď začnem tým, že prečo si si dala také, že holistická mentorka zdravia, že či to je nejaké povolanie alebo poslanie, alebo že vôbec ako sa takýto slovný, nejaké tri slova dajú dokopy, že si to vymyslela, alebo to tak už naozaj je, alebo že čo to je za povolanie.
1: Čo to je za povolanie? Ja už veľmi dlho, niekoľko desiatok rokov, mňa to zdravie veľmi zaujíma a mne vždy dávalo zmysel, že to, čo robím vonkajšie, súvisí s tým, čo sa deje u mňa vnútri. No a tým, že sa tomu dlhé roky venujem, tak vlastne z toho vzniklo také, že holistické to celkové, mentor,
0: celostné,
1: áno. Chcem inšpirovať ľudí, že nechcem nikomu niečo diktovať, ale že vlastne chcem niekoho navádzať a vlastne to zdravie. Takže to som si ja tak vymyslela, takýto názov.
0: Tak ono, aj 10-15 rokmi, keď sa povedalo, že psychosomatické príčiny a medicína, tak to tak ľudia ohrňali nosom, alebo teda, že no čo toto je za paveda. Dnes sa atestuje, normálne takisto ako atestuješ z pediatrie a z hocičoho iného. Na Slovensku možno ešte nie, ale to, asi to príde, ale už napríklad v Prahe áno a tak ďalej po svete. Čiže aj holistická medicína, holistický prístup. A ty máš kopec času, teda venuješ tomu kopec času, že všetky tie súvislosti naháňaš, dávaš dokopy. Viem, že máš mnoho zahraničných všelijakých certifikátov, že nie je to len tak postavené na vode. Veľakrát sa odvolávaš na vedu a na rôzne prieskumy, výskumy. Takže teším sa na toto rozprávanie, že čo sa porozprávame a čo sa dozvieme od teba. No a hneď na úvod poďme možno zaseknúť sekeru do takého najväčšieho problému, že čo tak najviac ľuďom vlastne v 21. storočí teraz, že čo nám tak robí zle, že prečo napriek tomu, že tá veda aj všetko postupuje milovými krokmi, stále viac a viac sme chorí. Aj si sa dožívame niektorí vysokého veku, ale celkovo ľudstvo dosť chorlavie. Takže čo je taký ten najväčší problém?
1: To je veľmi pekná a rozsiahla otázka.

0: poviem. Fyzicky je vlastne, keď sa niekto zraní, zranenie, zlomí si nohu, to je stres pre telo, musí hojiť, tak, čiže fyzickému rozumieme.
1: A to si myslím, že aj tí naši predkovia oveľa častejšie ako my prichádzali k takému fyzickému stresu, lebo aj teda rôzne vojny, aj rôzne teda, že sa fyzicky pracovalo viacej, tak aj ľudia sa viacejkrát nejakým spôsobom zranili. A väčšinou zranenie vtedy znamenalo, že ja neviem, keď si niekto zlomil nohu v hore, tak im ho dopravili dole a tak ďalej. Už to možno, že malo vážnejšie následky. Takže ten fyzický stres bol asi vždy.
0: Ten bol asi vždy, áno. Ja som chcela to akože tak dať, že do celku, že vlastne kedy vzniká tá nepohoda a choroba, že vlastne to sú tie tri druhy stresu. Druhý je chemický. Vírusy, baktérie, toxíny z prostredia, oblečenia, z jedla, že to je taká obrovská oblasť, ktorá kedysi nebola, lebo to bolo čistejšie, nestriekalo sa toľko, neupravovalo sa, je kopec nových látok chemických, ktoré sa každý rok vlastne vyvíjajú, ale niečo sa používajú, ale z dlhodobého hľadiska nie sú vždy otestované a vlastne zistujeme, ako nám škodia, ako väčšie chemikálie, ftaláty a takéto veci, čo kedysi akože sa v začiatku že nevadí, ale potom vlastne sme zistili, že to vadí. Čiže to je ten druhý stres. No a potom je emočný. A ten sme vlastne nemávali až taký hrozný, lebo my máme z toho toľko, čo kedysi bolo možno na 2-3 životy, tak my to zažívame v rámci jedného života a to je taký nápor na telo, že toto je vlastne také veľmi ťažké na dnešnú dobu.
1: Máme sa o čom rozprávať, budem spovedať Mirku Janigovú, holistickú mentorku. Zdravia, počúvate Fanrádio, nedelnú talk show.

Dnes sa budem rozprávať s holistickou mentorkou zdravia Mirkou Janigovou. My sme si už tak naťukli, že čo nás tak vlastne bombarduje, že je to teda stres a ten fyzický. Možno sa k nemu na chvíľku vrátime, za chvíľku, ale teraz sa venujeme tým dvom ďalším stresom. Poďme to rozobrať nadrobné. Ty si hovorila, že emočný a chemický. Začnem od konca. Presne tak, pamätám si ešte, keď som vo Fanku robil úplne na začiatku pred x rokmi, že mali sme tu fax. A keď nám niekto poslal fax dvakrát do dňa, alebo poštu nám priniesli, tak sme si ju otvorili, prečítali a reagovali sme na to a prípadne sme poslali fax. Potom prišli e-maily, vieš, a opäť si nejako vybavila nejaké pár e-mailov, ale dnes, keď máš mobilné zariadenie a keď ti pipne notifikácia a ty neodpovieš do 5 minút, tak ti človek volá, že haló, poslal som ti mail, že čo je, vieš, s prílohami, že my oveľa viacej tých informácií a to množstvo vecí denne musíme spracovávať na všetkých úrovniach, vieš, že od sociálnych sietí, od teda presne, ako sme

0: ohľadom týchto mailových komunikácií. Čiže áno, to, čo hovoríš, že pravdepodobne sme v oveľa väčšom tlaku tých informácií a tým pádom aj pri každej tejto veci zažívame nejakú emóciu a dostáva sa to telo do emočného stresu. Pochopil som správne?
1: Pochopil si správne a ja by som doplnila, že možno to není iba ako touto dobou a tými technológiami, ale že vlastne tie technológie nám bránia v tej komunikácii a tých vzťahoch a to je alfa omega vlastne nášho života a my keď vlastne vnútri trpíme alebo máme napätie, tak to nás úplne a tie vzťahy, to je základ toho života a že my toto teraz ide úplne do toho úzadia, lebo my presne potrebujeme 200 tisíc vecí za deň stihnúť a my nemáme základné potreby, ako je pohoda doma, ale vystriedalo to napätie a my sme vlastne v strehu 24 hodín denne.
0: Tie technológie, takisto sa to ukazuje, že od generácie Z, že nám klesá ako keby tá kognitívna schopnosť našich detí a ukazuje sa to paradoxne, že je to odkedy sa zavádzajú digitálne technológie v rámci výučby. Že kým bola krieda, ceruzka, papier, kniha, tak tie deti z generácie na generáciu boli múdrejšie a múdrejšie ako ich predkovia, až kým neprišla digitalizácia, čo si teraz myslíme, že to je super, lebo to je vlastne to celé zrýchlujeme a máme, vieš, že proste, ale už sa ukazuje a sú za to normálne z dáta a dokonca škandinávské krajiny normálne to idú prekopať, že sa idú vrátiť ku knižkám. Teraz, prepáč, ja som sa trošku rozhovoril, ale poďme sa k tomu chemickému stresu, lebo tam sa asi najviac budeme dnes vrtať, že prečo je inak život predtým a dnes, čo sa týka chemického stresu?
1: Chemický stres v dnešnej dobe, vlastne my sa v kuse niekde posúvame ako ľudstvo. Veda sa posúva, technika, medicína, všetko možné a my vlastne hľadáme, ako ten život asi zjednodušiť, keď to tak veľmi zjednodušene poviem a vlastne vymýšľajú sa nové látky, lebo chceme mať pšenicu krajšiu, menej sa o ňu starať, menej ju zalievať, aby tam nerastla burina, takže vymyslíme na to chémiu, čo je nejaký postrek. A vlastne takýchto látok sa robí, vyrába ročne niekoľko tisíc. A tým, že sa to strieka, na nás to padá zo vzduchu, vlastne jeme to, je to vo vode, alebo vsakuje sa to cez tú spodnú vodu, my to pijeme, niečo sa strieka na oblečenie, aby to vydržalo tú cestu cez ten oceán, že je to tak veľmi veľa na to naše telo, týchto cudzorodých látok a nie všetky sú dobré, nie všetky sú z dlhodobého hľadiska dobré, nie všetká kombinácia je fajn, kumuluje sa to v tele a vlastne zaťažuje toto telo a potom tie filtračné orgány nestíhajú.
0: No to sme tak jednoducho povedali a poďme to rozobrať na drobné, ale máme na to ešte čas, takže s holistickou mentorkou zdravia Mirkou Janigovou sa dnes rozprávam v rámci nedelnej talk show vo Fonrádiu.

0: nedeľ talk show. Rozprávam sa s Mirkou Janigovou, holistickou mentorkou zdravia. Načali sme teda takú tú tému, ktorú budeme asi viacej sa v nej trošku tak otáčať, a to je to chemické zaťaženie. Ty si spomínala, že áno, strieka sa všetko. Ja som raz bol na jednej konferencii a vtedy som tak pochopil, že vlastne to sa robí, ako si povedal, že v dobrom úmysle. Vieš, že pšenica napríklad rastie, ale ona keď vyrastie veľmi a príde zrazu nejaká búrka, dážď alebo nejaký vietor, tak sa poláme. A nedá sa to pokosiť. A vlastne tí poľnohospodári prichádzajú u toho úrodu. Tak sa postrieka niečím, nejakým protirastovým hormónom, a ona sa hrubne a je nižšia. A ľahšie sa potom aj kosí a tak ďalej a tak ďalej. Že a zrazu je tej pšenice viacej naozaj a aj v podstate sa nezničí úroda. No lenže je to samozrejme nejaký rastový hormón alebo niečo, čo sa tam používa. A keď sa to dá presne do laborky, je to v pohode, je to fajn. Akože znesieme to, toľko to látok. Len to je každý deň a tam sa nie sú nejaké dáta, že čo to robí za 30 rokov alebo za 20 rokov. Čiže to je asi ten problém, hej?
1: Áno, tento presne, ten kumulatívny problém, že síce sú to nízke dávky, tam sú nejaké na to tie regulácie, len tá regulatíva, čo som už spomínala, že je v Európe super prísna, čo je veľmi fajn, ona nie sú kombinované. Jednak, že túto keď látku postriekam a s touto, čo urobí ona v tele, keď sa dostane dlhodobo? Takže proste je to kombinácia a kumuluje sa to v tele.
0: No, ale to si pekne povedal, že EU to máme, akože tu sa rozprávame a počúvame sa v Európe a sedíme v Európe, v Európskej únii, že vďaka Bohu za tie všetky celkom tvrdé pravidlá, lebo proti Amerikanom, tak tam je to úplne akože humus. Tam ako všetky tie potraviny, to by tu nikto nejedol.
1: Je to absolútny humus a tým, že vlastne to veľa študujem a aj vlastne mám ten certifikát tej americkej firmy, ktorá to robí, a aj vlastne s doplnkom, čo sa venujem, tak ako sa hovorí, že ale tie z Ameriky sú super kvalitné, no a teraz akože keď sa tomu človek roky venuje, tak zistí, že jednak tá regulácia, tam je čistá katastrofa, tam keď je v rámci zloženia niečo pod 1%, sa to na etikete nemusí uvádzať. Čiže ja tam môžem, poviem príklad, dať arzen pod 1% a nemusím to uvádzať na obale, lebo je to nejaký stabilizátor alebo niečo takéto tam dám. V Európe sa toto stať nemôže. Všetko, čo tam je, musí byť na obale.
0: Chemická záťaž. Z akých všetkých možno prostredí alebo toxických oblastí teda sa tu môžeme baviť? Začneme čím? Vodou?
1: Áno, voda je taká veľká vec, aj vzduch už v dnešnej dobe, strava, vlastne čo dávame do tela a potom vlastne čo dávame na seba, drogéria, kozmetika.
0: Poďme postupne, tak dajme si ešte v tomto stupe minimálne aspoň časť vody, a že čo má človek robiť, aby teda pil vodu takú, ktorá mu nie že prospieva, je to jasné, ale lebo voda bez vody sa nedá byť, ale že aby mi neškodila teda, že aby čo, tak len proste potrebujem sa napiť, potrebujem si uvariť, ale a existujú nejaké také opatrenia, aspoň také, čo môže fakt každý človek urobiť, aby teda tá voda, ktorú pijem, bola OK?
1: No filtrovať vodu jednoznačne. Môžeme začať akýmkoľvek filtrom, radšej ako žiadny, akýkoľvek, a potom už keď to chceme stupňovať, tak reverzná osmova za destilácia sú fajn, alebo rôzne komplexné.
0: Čiže hovoríme o vode, ktorú pijem, hej? Lebo tá voda sa nachádza, alebo keď varím polievky, všetko možné a tak ďalej. Vodu používam na milión spôsobov, aj sa sprchujeme a všetko, ale čiže keď pijem vodu, ak mám možnosť, tak ju filtrovať, hej?
1: Presne tak.
0: A čo odfiltrovávam, prečo?
1: Odfiltrovávame ťažké kovy, hormóny, antibiotika sú tam, väčšie chemikálie, čo začína byť v dnešnej dobe veľký problém.
0: Asi aj mikroplasty, ale to neviem, či sa dá odfiltrovať.
1: Tak destilácia, reverzná osmóza odfiltrujú, to sú vlastne, že čistá voda, hej, tam je. Destilácia je čisté H2O. Čiže áno, tam
0: Tak dobre, ale teraz, keď človek počuje, že destilovaná voda, tak si predstaví chladič v aute, ale to asi nie je táto destilovaná voda, hej? Taká to, že čo sa kúpuje na pumpách.
1: Ja som sa tej destilovanej vody tiež veľmi dlho bála, lebo tiež som si predstavila, to ide iba do žehličky, určite to nemôže ísť do tela. Hovorili nám, že keď ju budem dlhšie piť, človek ako umrie, a stále som tu, už pijem niekoľko rokov.
0: Ale ty si destiluješ vodu doma. Nejakým prístrojom. Však to sa v každých domácich potrebách majú tisíc rôznych destilačných prístrojov, čiže keď vodu destilujem, takže tieto všetky ostatné veci ostávajú niekde preč a čisté H2O, hej?
1: Áno, v tej nádobe, áno. Tam sú aj ten vápen a tie zmesi, ktoré vlastne tam upchávajú aj tiež cievy a tak, čiže aj to tam zostane, hej.
0: No dobre, vo vode ešte ostaneme chvíľku ďalej, pretože ma zaujíma taký názor tvoj, že na plastové fľaše a tieto veci, že či je to s kostolným poriadkom, ale tak niekedy sa tomu nedá vyhnúť. Budeme sa ďalej rozprávať s Mirkou Janigovou, holistickou mentorkou zdravia, počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show.

0: Nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fanrádia vás pozdravujem opäť na slovenské cesty, opäť po pol hodinke počúvate dopravný servis. Policajná hliadka kontroluje v Novom meste nad Váhom pri Zelenej vode obojsmerne, tak sa na to pripravte. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne do Fanrádia na linku dopravného servisu 0800 800 200, to je ona. Je bezplatná, takže pokojne volajte. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: pokračujem v rozprávaní sa s mojou dnešnou hostkou Mirkou Janikovou, holistickou mentorkou zdravia. Naťukli sme teda ešte vodu, tak ešte to dokončíme, lebo ja som tak povedal, že plastové versus sklenené fľaše. Počul som krásny rozhovor s jedným pánom, doktorom, vedcom, ktorý keď bol pozvaný na rozhovor a bavili sa o všakovatých takých, že dosť nepríjemných chorobách, tak on hneď pochválil pani reaktorka, že ďakujem, že ste mi dali vodu do skleneného pohára a že tu budem piť zo skla, lebo ukazuje sa naozaj, že kumulatívne presne mikroplasty, ktoré, že dosť sme to tak ako nebrali vážne, ale že už sa to ukazuje, že to je celkom problém. Takže aký je tvoj pohľad, keďže máš celkom veľa vedomostí o tom, na to, že voda, plastové fľaše?
1: Myslím, že je veľmi dobré, ak sa tomu plastu čo najviac vyhýbame a ak hľadáme iné možnosti, ako je presne to sklo, alebo keramika, alebo nejaký nerez a v tom skladujeme. Ako není problém, keď to je niekde, nalejem si z plastovej fľaše do pohára a hneď to vypijem, že keď tá voda niekde nestojí dlho, keď si doma nalejem a že je to ľahšie niekedy. Keď
0: že tu, dajme tomu odfiltrovanú vodu dieťaťu dám do plastovej fľaše do 10, že to nie je problém, že, lebo tá voda tam nie je dlho.
1: Nie je tam dlho a keď není v teple. Čiže áno, to není nejaký extra problém. Problém je, keď to je na slnku ten plast, lebo vlastne on púšťa do tej vody. Čiže ja keď by som pošleme dieťa na tréning a je vonku, si hodí tú fľašu a na ňu svieti teraz hodinu a pol, tak to z dlhodobého hľadiska, jasné, raz sa nič nestane. Ide o to, čo robíme denne a dlhodobo. Čiže z dlhodobého hľadiska radšej presne to sklo, radšej ten plast menej, lebo tie mikroplasty už sa našli, že sú aj v materskom mlieku, všade sú. Čiže popočnej šnúre, čiže ono, dostávajú sa do toho tela, ťažko sa dostávajú odtiaľ preč, čiže vyhýbajme sa tomu, aby sa tam vôbec dostali.
0: Čiže vlastne aj fľašek, ako keby si mám kúpovať nejakú vodu, predstavím sa, že on sa to naplní, potom je to v nejakých kamionoch, potom je to v skladoch, teplo, zima, šeličo. Čiže aj toto môže byť tak, že vlastne tá voda v plastových fľašiach, asi by to ľudia, ktorí to predávajú, nám tvrdili niečo iné a možno majú aj pravdu, ale ukazuje sa z tých všetkých výskumov z dlhodobého hľadiska z kumulatívnych dôvodov týchto mikroplastov, že lepšie teda, ak môžeme si odfiltrovať vodu a dať si ju sklenenej, nerezovej, keramickej nejakej nádoby, termosky, do hocičoho a takto radšej s vodou narábať, hej?
1: Jednoznačne, áno, určite. Aj vlastne to platí aj na tekuté jedlo, napríklad keď si berieme polievky alebo teplé jedlo so sebou, že teplé jedlo do plastu radšej nie. Radšej si zoberme tú sklenu. Ja viem, že je to ťažšie, áno, aj my keď to nosíme, je to ťažšie, ale je to z toho dlhodobého hľadiska.
0: Ono mi, ja mám pocit, že to je taký zvyk. Že to je taká vec, že na úvod, ja keď niekedy vôjdeš do potravín a prvý, druhý, tretí nákup, že tam študuješ tie etikety, ale potom si urobíš taký zoznam, že okej, toto kúpujem, toto nekúpujem a potom ten druhý, tretí nákup je rýchly. A to je to isté s týmto, že proste jednoducho vyradím tie plastové nádobky a aj tak to vždycky zabudnem vrátiť mame. Kúpi si sklenené alebo nejaké, áno, je to trošku ťažšie, ale viem, že asi robím dobre.
1: Áno, a je to ten nový návyk, ktorý si vybudujeme a ktorý z dlhodobého hľadiska stojí za to.
0: Dobre, vodu ako tak, akože asi by to bolo nadlhšie, máme za sebou, poďme potom teraz na také potraviny, možno, alebo aj to, že aké potraviny, aké nie potraviny, tak poďme na tie potraviny, dobre? V ďalšom vstupe s holistickou mentorkou zdravia Mirkou Janigovou, počúvate Fanrádio, nedelnú talk show.

0: S holistickou mentorkou zdravia Mirkou Jaligovou sa rozprávam a v rámci nedelnej talk show už máme za sebou teda tému voda a poďme teda na obrovskú asi skupinu a to sú potraviny, to je strava, lebo tam akože nepochybne to je obrovská oblasť, ktorá vstupuje do hry, čo sa týka nejakého dlhodobého zdravia alebo vôbec zdravia a civilizačných chorôb a tak ďalej. Takže kde začneme vôbec? Takže čo opäť možno také nejaké návyky, zvyky, ktoré by sme si mohli osvojiť, aby sme zdravšie žili?
1: Možno začneme tak zoširoka tuto a to je to, že vlastne, aby sme sa mi nelakali, že jej, čo teraz budem jesť, lebo vlastne so všetkým sa niečo deje, tak keby sme mali taký ten prvý základný bod, že poďme na čo najviac, dajme tomu 80 a 20%. 80 sa snažím čo najlepšie, ako viem, ale tých 20% si nechám. Idem na oslavu, idem na nejakú party a tam tak bude niečo v plaste, bude niečo takéto, nemusím skúmať, lebo telo, ak má väčšinu dobrého, tak s tými 20% sa popasuje. Čiže to je taký asi ten prvý najvšeobecnejší bod. A potom už keď idem tak, že čo teda presne kupovať, tak na to tu nemáme ten čas, ale že čím menej je v tom zložení, tým lepšie. Uh-huh. A ak si, ja odporúčam vždy, čítajme si zloženie a ak niečomu nerozumiem, pravdepodobne to pre mňa není dobré. Čiže to je takéto základné pravidlo, aby sme vylúčili aspoň to naj.
0: No a poďme možno na tie veci, že ako to teda robiť, nerobiť, že ty si dala perfektnú vec, začneme pri tom nákupe. Nákup, čím menej tých ingrediencií a čím to menej aj kratšie vydrží, to znamená, že je to menej konzervované rôznymi chemikáliami, takže to môže byť v úvodzovkách pre moje telo lepšie.
1: Áno,
0: rozumiem správne.
1: Áno. Tak vlastne to, ten prvý bod, to uvedomenie. Že my keď začneme vnímať, že nie všetko, čo sa predáva v obchode, je automaticky pre nás prospešné, ale začneme sa nad tým zamýšľať, tak už máme polovicu úspechu. Lebo ja si vtedy otočím, pozriem zloženie a zamyslím sa. Chcem vlastne toto, nechcem toto, že položiť si tú otázku, buduje mi to zdravie, alebo je to iba preto, lebo mi to chutí a potenciálne mi to možno škodí.
0: Mm-hmm. Dobre, a teraz buďme konkrétni, prejdeme si možno, že také, že zelenie, ovocie a ďalšie nejaké pochutinky, rôzne sladkosti, mäsa a tak. Tak zelenie a ovocie, to je celkom taká vec, že to sme už naznačili, že tam sa to dosť teda, aby to dobre dlho sa dalo prepravovať, vyložiť, aby nejaký čas stálo, tak sa to všeličím strieka.
1: Áno. Ale pri ovoci a zelenine je fajn, akože potrebujeme k životu, čiže lepšia akákoľvek ako žiadna. Netreba mať z toho nejaký strach, dá sa umývať, môžeme používať ocot, sodu, bikarbonu alebo kyselinu citrónovú. Umývajme tie veci, šúbme ich, sú zoznamy, ktoré sú náchylné na tieto postreky. Potraviny ako napríklad jahody, špenát, ktoré v obchode neodporúčame kupovať a potom, že tie si radšej vypestujeme, alebo tak si vypestujem dve jahody, lebo zvyšujem zožeru slimáky. A potom sú potraviny, ktoré im ten strek nevadí, ako také hrubšie, ako melón alebo tekvica, čiže tieto nevadia zas. A že keď si nájdeme takúto zlatú strednú cestu, že dobre, zas to uvedomenie, toto je takto lepšie, toto je takto lepšie a ideme vlastne k tomu vedomému, že si vyberám, tak potom vieme a už aj sami, lebo nejde to o tom, že tuto mi niekto dá zoznam, nejaké pravidlá a musím dodržiavať, ja potrebujem tomu rozumieť. Keď tomu rozumiem, prečo to robím, tak potom aj ľahšie sa mi to potom dodržiava.
0: Ja som tu s nejakými hostiami, ktorými som sa už rozprával a táto téma trošku padla, tak použili také, že sezónne, lokálne. Že ak je to možné, opäť, že tak naozaj jedzme to vtedy, keď to rastie, tak teraz je špargla, teraz prídu jahody, hrášok, že OK, tak je veľká pravdepodobnosť, že aj tí pestovatelia si to tu nejak zbližia a možno aj oni musia použiť nejakú chémiu na to, aby im to dozrelo, ale predsa len, určite to nebude tak strašne vypreparované, keďže to ide z diaľky a je to v decembri, si kúpiš jahody alebo hrášok, alebo čokoľvek, že málo sezóna, teraz je špargla, jedzme špargla, najedzme sa jej, tak už potom v decembri nebude a čo, zase počkáme. A, čiže správne?
1: Presne tak, presne tak. Ja mám veľmi rád otázku, keď sa ma niekto opýta, že aká je tvoja najobľúbenejšia zelenina, ja hovorím, že práve ktorá teraz rastie. A presne tá špargla, že ja mám sezónu špargle mesiac a ju potom rok nechcem vidieť, lebo som z nej úplne prejdená, že presne takto to robíme. Teraz je sezóna, bude jahod, najedzme sa tých jahod, aby nám to vydržalo celý rok, že potom zás budeme mať chuť na ne až o rok.
0: Ja sa teším, vieš na čo? Na marhule. To je akože moje úplne najviac. Dobre, poďme do ďalšieho vstupu. Pohráme hity, ktoré naši poslucháči milujú. Rozprávam sa s holistickou mentorkou zdravia Mirkou Janigovou.

0: Ešte na jeden stup si viem zdržať holistickú mentorku zdravia Mirku Janigovú. V rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu sa rozprávame o rôznych veciach, ktoré keď trošku tak nastavíme alebo si zvykneme ich robiť inak, tak nám to z dlhodobého hľadiska vie veľmi pomôcť, čo sa týka zdravotných komplikácií alebo vôbec takého nejakého vitálneho spôsobu žitia. Prečo je spánok dôležitý a prečo je to, keď to len tak berieme, že tak musím sa aj vyspať, že to nie je OK, a ako by sme mali spať, ako si tak môžeme pomôcť. My sme sa veľakrát už o spánku bavili, ale poďme, aby sme tak doplnili túto skladačku.
1: Spánok presne my berieme ako niečo, čo nás otravuje, a preto hovorím, že vzdelávajme sa v tejto oblasti, aby sme vlastne my pochopili, že čo sa tam deje. A vlastne spánok je, všetci vieme, regenerácia tela, ale ono vlastne ako keby v noci vynášajú sa tie smeti, čiže a hlavne ten mozog, tam je ten glymfatický systém a on vlastne v noci sa triedi to, čo potrebujeme, nepotrebujeme, a je to ako keby také vynášanie smeti v tom mozgu. A je to preto také kľúčové, že my sa potom na druhý deň zobudíme s čistou hlavou a ideme odznovu. A my keď dlhodobo nespíme kvalitne, nemáme tie spánkové cykly, čo treba, tak vlastne telo nikdy nedokáže vyniesť tie smeti. A je to potom problém opäť z dlhodobého hľadiska.
0: Mm-hmm. Dobre, a teraz možno, že také, ak sme si hovorili tie rituály aj v tom obchode, čo si pozrieť, čo si nie, tak aké sú také možno, že návyky, ktoré sa dajú celkom, nehovorím, že ľahko, ale dajú sa osvojiť, aby som kvalitnejšie spal?
1: Podľa mňa najlepší návyk je, že dávajme si budík na to, kedy ideme spať, niekedy vstávať. Aby sme dodržali, že ja neviem, príklad, mne sa dobre ide spať okolo 8:30, 9:00, čiže viem, že o 8:00...
0: Wow, to ešte, to ani moje deti ešte nespia, to ešte si musím ukladať a tak ďalej. Dobre, ale každý máme inak. Ja. Ale dobre, dajme tomu, že chcem chodiť o 11:00, spávať o 10:30, o 11:30, čiže dáť si budík pol hodinu predtým, že pozor, už máš len pol hodinu a poď, hej?
1: Presne tak, a už sa upokojím a už vypínajú sa všetky tie obrazovky, aby sa ten mozog aj nachystal na ten spadok, lebo my keď ideme, že tiež sa to nedá, dobehám a idem si ľahnúť do postele, nie, to telo sa potrebuje upokojiť po tom celom dni, čiže nejaký taký upokojujúci režim, aby tam bol aspoň tá polhodinka, že už sa večer nejdem najesť, pol hodinu prespaním, nejdem sa s niekým pohádať, ale už tak akože v pokoji ozaj ukončím, spomalím sa, ukončím ten deň.
0: Dobre, spomalím sa, mám vyvetrané, žiadne modré svetlo, pardon, hodinku pred spaním, laškám si, spinkam. Koľko je akože dobré spať? Opäť je to asi individuálne, čo týka
1: presne dĺžky. To, že keď idem spať skoro, napríklad, tak mňa to telo same zobudí. Ja sama vstanem okolo 5:30, 4:00. A že vlastne to je to, že to telo nám same dá vedieť kedy, ale my keď ideme príliš neskoro spať, musíme vstať s tým budíkom a vlastne to telo nikdy nedostane to, čo potrebuje. Lebo niekto potrebuje 7, niekto potrebuje 7,5, niekto 8, niekto 9 a možno niekto 5.
0: Mhm. 5 hodín, to by som asi bol dosť nevyspatý. V každom prípade je toto veľmi individuálne a ja verím, že ste si z toho dnešného nášho rozprávania zobrali presne to, čo je pre vás. Lebo nie každé, všetko je pre všetkých a niekedy človeka len taká jedna vetička inšpiruje a posunie a začnú sa potom diať zmeny a to je na tomto pekné. Mirka, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas a ja dúfam, že čokoľvek ste robili pri počúvaní dnešnej nedelnej talk show, mali ste dobrý čas. Ja opakujem, že Mirka Janigová, holistická mentorka zdravia, bola mojou hostkou dnes v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu.
1: Ďakujem veľmi pekne, bol mi veľmi potešením, že som to s tebou mohla byť.
0: Ak by ste si chceli vypočuť akúkoľvek epizódu nedelnej talk show z uplynulej sezóny, nájdete ju na podcastových platformách, prípadne si pozrite archív Fan Rádia. Pekný zvyšok víkendu, pozdravuje Šarkan.

0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Tesne pred 12. vás, fan rádia, pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Poskromne v ňom jeden radar. Avšak lepšie, keď je toho menej. Aspoň vieme, že sú pokojné slovenské cesty. V Drietome oboj smerne ale merajú, tak tam si dávajte pozor na rýchlosť, respektíve kdekoľvek ste, si strážte rýchlosť a keď budete náhodou vedieť doplniť o ďalšie informácie zo slovenských ciest náš dopravný servis vo Fan Rádiu, volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

už je to tu, koľko sme sa báli Šarkanovej záverečnej. Alebo tešili? Som tu ja, volám sa Tibor a ja sa teším, že od teraz až do 18. sme spolu, čo znamená, že 6 hodín a dokonca sa teším, že aj naša Maca tu ostáva, tak ostaňte aj vy. Rádio.

0: Neviem úplne teraz, ak vám nehrala táto pesnička, posledná, ktorú sme hrali vo Fan Rádiu, tá, ktorá teraz doznieva, čeknite, či nemáte pri rádiu Cesnak, lebo song Dracula nám znel vo Fan Rádiu práve teraz. Nejdem to vysvetľovať, tento joke mňa minimálne pobavil a ten, kto chápal, pobavilo ho to tiež. Ideme sa pozrieť na predpoveď počasia z Fan Rádia.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes je jasno až polooblačno a miestami je aj zväčšená oblačnosť, napríklad v Bratislave, to vám viem z vlastnej skúsenosti povedať, ale ojedinele na strednom Slovensku a Spiši môže byť aj dážď alebo prehánky, dokonca aj búrky, a to intenzívne, ale tie už naozaj ojedinele sa môžu vyskytnúť. Na Slovensku v južnej polovici Slovenska aj mimoriadne teplo, 32 až 38, najvyššia denná teplota je presne takto hlásená, no ale potom v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši by malo byť 25 až 31. Zajtra je pondelok, dobrá správa, a bude jasno až polooblačno, miestami prechodne môže byť aj zväčšená oblačnosť. Naozaj len ojedinele počas zajtrajšieho dňa, počas pondelkov, ktoré nie sú zlé, budú prehánky alebo búrky a stále bude aj zajtra mimoriadne teplo, k tomu ešte aj lokálne dusno. Najvyššia denná teplota pre zajtrajší deň 34 až 39, na strednom a východnom Slovensku 28 až 33 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: fan rádia, pozdravujem aj ja, ale aj naša macka, ktorá tu tak zlatá bola, že zostala aj tesne pred... jedno. Tak zlatá, že akože musel som ju priviazať, to je pravda. Uznaj, nepačilo sa ti to, ale nie.
1: Končím s tebou.
0: Nie, nekončí. Pôjdeme o malý moment na slovenské cesty, ale ešte chcem tak trošku poznamenať, že presne dnes nás na veky opustil Alexander Graham Bell.
1: On bol tak starý? Až
0: akože
1: teraz?
0: Pár rokov dozadu, hej. 1922 konkrétne.
1: Aha. A čo s tým chceš? Čo s tým mám ja?
0: Vieš čo, dáme si taký testík v ďalšej polhodinke, lebo pustím ti, že čo sa ti ozve z telefónu, že keď má napríklad niekto telefon vypnutý, alebo má obsadené, alebo práve volá na nejaké iné číslo. Akže rôzne situácie a ty budeš musieť podľa toho zvuku, vieš, čo sa ti ozve z telefónu, popísať, že aha, toto je situácia, keď mi ty, Tibor, nedvíhaš.
1: Aha.
0: Chápeš?
1: OK, myslím, že to zvládne každý, nie?
0: No, veď uvidíme. Ale ja si myslím, že to nebude také náročné. Ale vedela si, že on, keď vynašiel telefón, Alexander Graham Bell, tak v podstate nechcel vynájsť telefón, ale chcel len zdokonaliť telegraf?
1: Vedela, toto som vedela a dokonca som vedela aj to, že on nevynalezol telefón, ale iba si čmajzol patent.
0: Akože áno, trošku to tak je, ale nie úplne, hej.
1: Ja už mám zmetok z toho, každý každému krádne, ty mňa tu unesieš. Už som chcela byť na cestách, už som chcela byť preč.
0: Vidíte, aká je dôverčivá táto naša macka.
1: Ale som rada, že ideš ty na slovenské cesty, lebo Tibor má pre vás dopravný servis.
2: Počúvate Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom.
3: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Necelú minútku pred pol jednou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis, v ktorom jeden radar máme nahlásený od vás. V Drietome merajú v oboch smeroch. Počíta sa to ako jeden radar, alebo ako dva, keď je to v oboch smeroch? My budeme radi, lebo počíta sa všetko, čo nám nahlásite. Keď nám dáte vedieť, čo ste stretli vy na tej vašej trase, bezplatné číslo sem k nám do Fanrádia je 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
3: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
0: Dnes jasno až polooblačno, môže byť aj zväčšená oblačnosť a ojedinele, hlavne na strednom Slovensku alebo na Spiši, sa môžu vyskytnúť prehánky, dážď, ojedinele aj búrky. V južnej polovici Slovenska mimoriadne teplo, ale teplo bude naozaj všade, ale mimoriadne v tej južnej polovici. Najvyššia denná pre dnešný deň 32 až 38 na krajnom západe v Žilinskom, Prešovskom kraji a na dolnom Spiši by malo byť 25 až 31 stupňov. Zajtra, v pondelok, jasno až polooblačno, ale tiež môže byť prechodne zväčšená oblačnosť, čiže celkom podobne ako dnes bude aj zajtra. Ojedinele prehánky a búrky sú taktiež hlásené, ale bude mimoriadne teplo, dokonca aj dusno počas pondelka. Najvyššia denná teplota by mala byť na strednom a východnom Slovensku 28 až 33, všade inde teploty vystúpajú na 34 až 39 stupňov.
3: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.

0: Mike Kelly, Rock Him.
1: Pozdravujeme vás, pán Rádia, ešte stále je tu non-stop mučená, ale zároveň non-stop veselá naša macka, lebo musel som ju tu tak trošku dlhšie zdržať, teším sa.
2: Aha, rozmýšľam, ako sa mám pozdraviť, aj mučenie, aj umučenie, aj veselo, ahojte.
1: No tak nejak, proste, zvládla si to. Ideme osláviť Alexandra Grahama Bella, ktorý vynašiel telefón.
2: Aj Grahamový rožok.
1: Aj Grahamový rožok, podľa toho sa volá, a Bell, crn, crn, haľo?
2: Ježiš, tako Bell.
1: Počuj, vedela si, že Bell vyučoval fyziológiu hlasu a pracoval s nepočujúcimi ľuďmi. Takže ja neviem, na čo vynašiel telefón, lebo aj tak svojim žiakom nemohol potom zavolať.
2: Aha, lebo oni boli nemí?
1: No veď, on pracoval s nepočujúcimi ľuďmi. Vymyslel telefón a potom stále nič. Musím niečo iné vymyslieť.
2: No, možno ich chcel tak prinútiť, aby naozaj sa prekonali a dostali zo seba aspoň hlások, lebo ich nemal ako ukázať, vieš?
1: No tak, pomôžte mi. Ideme ti dať rýchly test, kde ja ti pustím, že čo sa ti ozve z telefónu, napríklad keď niekto nedvíha alebo tak, a ty mi povieš, že aká situácia nastala. Keď toto ti povie telefón, tak sa udialo čo?
3: The number you have dialed does not exist. For directory assistance services, please call 1181.
1: Náročné.
2: No, toto sa stalo, keď sme sa prvýkrát zoznámili a nebol si mi veľmi sympatický, tak som ti dala číslo.
1: Nejaké úplne iné. A ja som ti volal. Čo robí tá macka? Druhá situácia.
2: Tibor žuruje. A nie je o ňom počuť 2 týždne.
1: Takže ty mne voláš. Po 2 týždňoch. Počuj si, OK. A je ti na to...
2: Tyt.
1: Povieš si, že aspoň, že je OK.
2: Aspoň ma zrušilo. Inak ja to mám tak aj s týmito. Keď ti píšem správu a je prečítaná tá správa, tak si hovorím, nie ako ostatný, že debil ani neodpísal a videl to, ale si hovorím, že kurník, dobre, aspoň je v poriadku, aspoň to videl.
1: Ty si tak zlatá.
2: Lebo keď tam sú tie nevyfarbené čajočky, či čajočky.
1: Čajočky, presne. Presne, inak preto tak niekedy viem, ich vyfarbím. Poďme na ďalšiu situáciu.
4: The number you have dialed is not reachable for the moment. Please try again later.
2: Kašlem na teba, neskôr to už neskúšam. No, máš sa dobre, máš toho strašne veľa, cestuješ hore, dole, moderuješ tam, takže berem to tak, že si za neprázdnený.
1: Takže to je obsadené číslo, alebo čo sa deje?
2: No áno, lebo ty keď sa presúvaš a tam niečo riešiš, tak väčšinou máš nejaký call. A neviem ťa zastihnúť. A potom mi zavoláš o týždeň neskôr, že prepáč, Macka, teraz som si až všimol, volala mi maminka a niečo tak, takže...
1: A to znie potom takto? Cérus. To je posledná situácia.
2: Prepač, pardon. To je presne ono.
1: Zvládol si všetky. Ty gratulujeme.
2: Nebolo to až také náročné.
1: Nebolo, ale aspoň sme si pripomenuli telefón a Alexandra Grahama Bella.
2: Inak, kedysi bolo aj také niečo, že si volal a že nie je možné zavolať, lebo nemáte dostatočný kredit.
1: Nebolo? Jasné, bolo. Ja si to pamätám.
2: No.
1: Pamätáš si klipko, že si vedela, kto ti volá?
2: Počkaj, aha, to bol klip?
1: Áno.
2: A tak čo bol clear?
1: To už si mala iba ty, to Bratislava, ja neviem, to do... ty na ne došlo.
2: Nie, to bolo, že keď som nechcela, aby si ty videl, že ti volám.
1: Viem vám povedať, že sme zopakovali, čo Alexander Graham Bell spravil pre tento svet a vymyslel telefón. Ďakujeme.
2: Šmajzol patent.

0: O chvíľočku to bude tá nasledujúca ďalšia hodina a stále tu zostala Macka, tak to skúsim využiť na to, že ako si myslíš, že začnem ďalšiu nasledujúcu hodinu? Ako bude znieť môj prvý vstup?
1: 13, pán Boh, 13.
0: Som tak prečítateľný.
1: Alebo 13, pán Boh, 13. Alebo Cérus, máme 13 hodín.
0: Dosť.
1: A inak, ako by povedal Boh?
0: Tak, dobre, no. Už viete minimálne, čo vás čaká v ďalšej hodine. Macka tu nebude, ale ja sa na vás teším s 13, pán Boh pri nás sloganom, ktorý príde o malý moment. Najprv dopravný servis.
1: Čiže hneď dvaja tu budete.
2: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: A opäť po polhodinke máme pre vás vo Fan Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis, v ktorom máme nahlásený jeden radar na D1 pri východnej v smere do Liptovského Mikuláša merajú. Pozor, pri východnej v smere do Liptovského Mikuláša na D1 ste videli radar a ak ste videli viac toho na slovenských cestách, prosím, informujte nás o tom bezplatne na čísle Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
0: Cérus, 13. pán Boh 13. je tu. Toto bola povinná jazda, čo sme si museli odškrtnúť. Teším sa, lebo budeme mať rôzne zaujímavosti a to rovno niekoľko v tejto hodine. Aj prehľad dnešného dňa, aj o tom, ako celá Zem žije na dlh. O všetkom možnom sa porozprávame, tak ostaňte s nami.

0: Už je to hudobná hviezda. Alex Warren u nás vo Fan Rádiu, donedávna nováčik a pre tentokrát už stará známa značka Fever Dream. To ste počúvali vo Fan Rádiu. Konkrétne 2. augusta 2026, keď by sme chceli aj rok. Ideme si dať prehľad dnešného dňa. Na to sa pretočíme jemne dozadu, do roku 1777, kedy Majka Terka, ako ju voláme, cisárovná, vydala nariadenie o reorganizácii školstva v monarchii, a to pod názvom Ratio Educationis. Tak sa to číta. Ono to nebolo ešte to zavedenie školskej povinnej dochádzky. 1774, to bolo o 3 roky ešte skôr, ale teraz, 2. augusta roku 1777, 3 sedmičky, pekné číslo, to bola reorganizácia školstva, kedy sa nariadilo, že bude ľudová škola, potom univerzita a celé, ako to bude fungovať. Celkom pekné. Jasné, že to vtedy rodičia nevnímali ako nejakú dobrú správu zo sveta, lebo oni chceli mať deti na poliach. Tak chápete, vtedy to bolo tak, že rodičia nechceli, aby deti chodili do školy. Dnes je to celkom naopak. Však kedy skončia tie letné prázdniny pre pána Jána? Teraz sa pretočíme trošku dopredu. Rok 1939. Maďarský fyzik Leo Szilárd a k tomu Albert Einstein odoslali prezidentovi Spojených štátov Rooseveltovi vtedy list, v ktorom upozorňovali na možnú hrozbu vývoja atómovej zbrane Nemeckom. Ja som si myslel, že to takto bolo a že Einstein o tom vedel a že on upozornil USA o tom, že Nemci majú atómovú zbraň. Viete, že to bolo inak? Hlavnou postavou bol maďarský fyzik Leo Szilárd, ktorému spolu s ďalším vedcom došlo, že štiepenie uránu by mohlo umožniť vznik mimoriadne silnej bomby. No a potrebovali človeka, ktorého meno prezident neodloží len tak medzi bežnú poštu. Tak preto požiadali Einsteina, jemu všetko vysvetlili a on to iba podpísal. Wow, to som nečakal. No a teraz sa ideme pretočiť opäť dozadu. Ale počúvajte, že rok 216 pred našim letopočtom. Kartáginská armáda vedená Hannibalom porazila v bitke pri Kanách početnejšiu rímsku armádu. Ja to ani nejdem vysvetľovať, mňa zaujíma, že ako do pekla sa vie, že presne dnes, len v roku 216 pred Kristom sa niečo udialo. Sa mňa spýtajte na minulé leto, nepoviem vám, lebo ja už nevlastním túto minulosť. To už nie je, čo by sa udialo niekedy v živote. Poďme na prítomnosť. Aké bude počasie?
1: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
0: Dnes jasno až polooblačno, aj zväčšená oblačnosť miestami a v južnej polovici Slovenska mimoriadne teplo. Počas dnešného dňa vystúpajú teploty na 32 až 38 a zajtra v pondelok by malo byť veľmi podobne. Jasno až polooblačno, tak hlási Slovenský hydrometeorologický ústav, tiež praví, že aj zajtra v pondelok bude mimoriadne teplo, lokálne dusno a najvyššia denná teplota by mala na strednom a východnom Slovensku vystúpať na 28 až 33, všade inde 34 až 39 stupňov.
1: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.

0: Jasné, že sme pripravení. Sexy Back, Justin Timberlake a tiež Timbaland, ktorý, viete, čo tam povie, iba to povie v celej pesničke. Je to vynikajúce, ja viem, už som čas viackrát hovoril túto historku, ale ak ste to náhodou nezachytili, tak je fakt podstatné vedieť, že ako vzniklo to Yeah.
1: And I was like, I'm just gonna come in like, I'm bringing sexy back. He goes, yeah. Like, just like that.
2: Yeah.
0: Že Timberlake prišiel do štúdia, na tento beat si vraví I'll bring you sexy back. A na to povedal Timbaland, že yeah.
1: But Tim just said, yeah, like, that's it. Like, that's where you should go.
0: Že akože, yeah, že to je dobré, že mne sa to páči. A tak jednoducho vzniklo v tej pesničke. Nič, pôjdeme aj na slovenské cesty? OK.
3: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
4: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás ľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred pol druhou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Vy počúvate aktuálny dopravný servis. Pozor, upozorním vás, na R1 na 56. kilometri smerom na Nitru je odstavené auto. Ešte raz, R1 56. kilometer smer Nitra, je tam odstavené auto. Naozaj dávajte si pozor. Radar ste videli na D1 pri východnej v smere do Liptovského Mikuláša merajú a my vám už vopred ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest, ktoré nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

Dušany vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: Jonas Brothers nie jeden, ale rovno viacero ich tam je. Vo Fan Rádiu ste ich počúvali s touto ich pesničkou v dni, kedy už sme druhý, či ktorý tretí deň v dlhu. Veselá pesnička, ale nie až tak do úsmevu. 30. júla od tohto dňa ľudstvo v účtovnom zmysle spotrebúva viac biologických zdrojov. Koľko múdrych slov v jednej vete, ale je to naozaj tak, že vytvárame viac odpadu, hlavne CO2, než dokáže Zem za celý rok obnoviť alebo absorbovať, hej? Momentálne fungujeme takým tempom, že by sme potrebovali 1,7 Zeme, aby sme mohli existovať. Žijeme na ekologický dlh. Asi ste to zachytili, však bolo to v správach, aj my sme o tom oznamovali, ale čo to znamená, ten ekologický dlh? Mňa to zaujalo. Chcel som ísť do hĺbky. Tak si to poďme tak skrátka, ale predsa trošku hĺbšie predstaviť. Že predstavte si napríklad, že Zem nám každý rok pripíše na účet 100 ekologických eur. Toto bude dobrý príklad. Lebo dá nám v tých 100 ekologických eurách imaginárnych úrodu, drevo, nejaké biologické materiály, ryby, alebo pastviny, alebo produktívnu pôdu, veci, ktoré sa dokážu rozmnožiť, schopnosť lesov a oceánov pohltiť časť nášho CO2, to všetko je v tých 100 ekologických eurách. Ale my za rok minieme približne 173 takýchto eur. Super, že ideme každoročne do dlhu. Konkrétne 30. júla v tomto roku sme minuli tú stovečku. A teraz kto nám požičia? Nik, iba si požičiavame zo Zeme. A ako by to dopadlo, keby celý svet žil podľa obyvateľa niektorej krajiny, hej, alebo priemerného obyvateľa danej krajiny. Že keď by celý svet žil ako priemerný obyvateľ Kataru, to je úplne najskorší dátum, ja aj vy Katarčani, ak nás počúvate, polepšite sa, tak už 4. februára oni začali žiť na dlh. Potrebovali by sme 10 zemí, aby sa to nejak vyrovnalo. To úplne nie je fajn. USA 14. marca prekročili tých 100 eur minulý pomyselných 100 ekologických eur. Rakúsko je na tom trošku lepšie ako USA 2. apríla, Česko 11. apríla. My sme na tom ešte lepšie stále. 7. mája sme my minuli a vtedy sme začali žiť na dlh. Ale ja som zisťoval, že či existuje nejaká krajina, ktorá nežije na dlh, na ten ekologický, že či existuje nejaká krajina, ktorou by sme sa mohli my inšpirovať. Ale aj keď by sme všetci na celom svete žili ako priemerný obyvateľ Hondurasu pre pána Jána, tak aj tak by sme potrebovali 1,1 Zeme, že stále by sme žili na dlh. Má to nejaké riešenie? Vraj keď by sme na polovicu jazdili autami alebo všetkých spaľovacích fosílnych palív by sme dali len polovicu, tak aj tak by sme to posunuli o 3 mesiace, čo je fajn, alebo keď by sme vyhadzovali potravinárskeho odpadu len polovicu, tak by sme si to zlepšili o 13 dní. Keď by sme jedli mesa len polovicu, tak by sme si to zlepšili o 17 dní. V podstate museli by sme robiť fakt nekonečne veľa vecí, aby sme nežili na dlh. Tak začnime od seba. 3, 2, 1. Dnes bez mesa? Alebo dnes peši? Alebo dnes hromadnou dopravou? Niekam na vás. Ale aby nám bolo takto veselo, aj o pár rokov nemuseli by sme každý rok žiť na tak extrémny ekologický dlh.
1: Víkend s Tiborom vo Fanrádiu.

Neviem sa nikdy rozhodnúť, že ktorá sa mi páči viac z jeho najnovšieho albumu. Harry Styles a American Girls, to je jedna možnosť, alebo sa mi tiež páči tá jeho nová... Hop, čibidop, čibidop, hoppa. Lebo sa mi páči, že tu Harry Styles spieva po slovensky a tiež sa mi páči, ako tú slovenčinu posadil tak vysoko. Že taký pekný, vysokánsky hlas. Dnes meninuje tak pekné meno a aj peknú pesničku k tomu si môžeme pustiť. Me gusta la moto, me gusta. Áb. Me gusta correr, me gusta. Áb. Dnes má totiž meniny. Gusta. Áb.

0: Všetko najlepšie z Fan Rádia. Všetko najlepšie z Fan Rádia. Všetko naj prajeme, ak aj ty si Gustáv, alebo ak aj ty si Gustáva. Všetko naj, ak nejakého Gustáv poznáte, tak me Gustas tu, posielajte hlasovku.
1: Napíš do Fan Rádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fan Rádio.
3: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.

0: Kúpite bravčové karé bez kosti? Len 2,79 € za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu? Len 45 € za 1 kus. A nektarinky? Len 1,49 € za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Tesne pred druhou. Z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Vypočúvate aktuálny dopravný servis, v ktorom máme nahlásenú kolónu za Hubovou smerom z Ružomberka. Sa tam zdržíte, nehlásite nejaké rapídne extrémne zdržanie, ale predsa môžete nás informovať, ako sa tá kolóna vyvíja, že či je to na dlho, či je to na krátko, či zmizla za Hubovou smerom z Ružomberka. Po prípade, ak máte ešte aj ďalšie informácie zo slovenských ciest, tak nám to prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my ďalší dopravný servis pre vás pripravíme opäť do pol hodinky. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: A ten trávime spolu, aj keď máme už 14. hodinu a nedeľu, čo znamená, že blížime sa ku koncu víkendu, ale čo je potom? Pondelok, ktorý nie je zlý. To je dobrá správa. Tiež dobrá, že sa zahráme v tejto hodine. Na to sa extrémne teším a hlavne, že si zahráme hity, ktoré milujete. Ja sa volám Tibor a pozdravujem.

Len teraz vznikla táto novinka Kygo a Khalid a Save My Love u nás vo Fanrádiu a Kygo sa nás už pýta na ďalšiu skladbu, že či nechceme nejaký tropical house, old school tropical house, že či nechceme takú nejakú pesničku a počúvajte, čo uniklo z jeho štúdia, že ako to vytvára.

0: OK, neúplne tak to uniklo ako on, že by to pridal na svoj YouTube, ale dobre to znelo, nie? Že uniknuté správy. Dobre, ale počúvajte, čo uniklo zo spoločnej zvukovej skúšky Kygo a Khalid. Khalid ako spieva na zvukovke. Konkrétne to uniklo na Khalidov YouTube. Uniknutá správa. Poďme pozrieť uniknuté informácie Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dáme si predpoveď počasia. Dnes by malo byť aj jasno, aj polooblačno. Možno miestami môže byť zväčšená oblačnosť a na strednom Slovensku a na Spiši sa tiež ojedinele môžu vyskytnúť prehánky, dážď, ba priam i búrky. A to intenzívne. V južnej polovici Slovenska by malo byť mimoriadne teplo, čo znamená, že najvyššia denná teplota by mala vystúpať na 32 až 38, v Žilinskom, Prešovskom kraji a tiež na Dolnom Spiši by malo byť okolo 25 až 31. Zajtra, v pondelok, bude celkom podobne tiež jasno až polooblačno a tiež prechodne môže byť zväčšená oblačnosť, taktiež ojedinele prehánky a búrky, ale bude mimoriadne teplo a dusno. Najvyššia denná teplota jemne vyššia 34 až 39. Na strednom a východnom Slovensku by počas zajtrajšieho dňa malo byť 28 až 33 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.

Zara Poušany vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: takých situácií, keď si musíte povedať we got to do it again. Ja som bol napríklad v Slovinsku na kanioningu a vtedy mi hral Ray Dalton, ako teraz práve vo Fan Rádiu. Toto si musím ešte niekedy v živote zopakovať, ale takých situácií je viac, že dáte si vynikajúcu večeru niekde a poviete si akože toto. Tomu ver. Alebo ste teraz šli cez víkend niekde k vode napríklad, alebo napríklad aj zostávate len tak doma a dávate si topovú pohodičku. Opäť moja story, ale možno ste videli koncert Robbieho Williamsa a poviete si, že som si povedal ja najbližšie na Livestream festivale, čo bude takto o týždeň už budeme mať po koncerte Robbieho Williamsa. Alebo ste na slovenských cestách a kvôli vám musíme dať ďalší dopravný servis, lebo We got to. My musíme ísť opäť raz na slovenské cesty s Fan Rádiom.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj takto o pol tretej sa s Fan Rádiom ideme pozrieť, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Za posledných 30 minút ste nám nahlásili kolónu, ktorá je za Hubovou smerom z Ružomberka. Sa tam zdržíte až 3 štvrte hodinu. Pevné nervy vám prajeme. Ešte raz opakujem. Za Hubovou smerom z Ružomberka sa zdržíte 45 minút. Tak pevné nervy vám prajem. Chápem, sťahujete sa z východu na západ možno. Tak práve preto tam vzniká kolóna. Ak viete aktualizovať či už túto kolónu alebo pridať akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, tak nám môžete volať prosím sem k nám do Fan Rádia bezplatne na číslo 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.

0: Euro 7 sa spieva na konci. The Colors, vynikajúca aj kapela. Oni boli tiež na Laustream festivale, teraz kurník šopa, musím sa poškrabať po hlave. Neviem, či minulý alebo predminulý rok, ale viem, že túto pestičku zahrali sa mi zdá, že trikrát. Určite dvakrát, ale neviem, či nie trikrát v rámci svojho koncertu. Tak máme radi tú pestičku, až ju pre istotu zahrali viackrát. Sme si to vypýtali, keď by som mal tak nejak záhadne alebo heslovito povedať, že ktorú pestičku mám na mysli, ak vám poviem Spália rukavce. Tak je to of course Italo Disco, čo sme počúvali práve teraz vo Fan Rádiu. Alebo že, ak vám poviem Skúšal sem cisto. Ktorú pesničku mám na mysli? Italo Disco, skúsa sem cisto. Jasné. Alebo ak poviem Veverisco. Verisco, podobnú hru sa zahráme vo Fan Rádiu. Nie úplne takto, cez takzvaného Zdena z Popradu, ale cez 5-sekundový zvuk sa budeme snažiť dopátrať k pesničke, ktorú mám na mysli. Ktorú pesničku myslím, ak vám pesničku znázorňujem v tomto 5-sekundovom zvuku.
1: Oh my God.
0: V podstate to je celé zadanie. Tuto môžeme ukončiť. Chcem po vás všetko, aby ste mi povedali, že od koho je tá skladba, ako sa tá skladba volá, čím viac budete mať informácií, ako ste na to prišli, prečo ste si povedali, že ha, Tibor, ty máš na mysli určite túto skladbu. Ktorú pesničku? Myslím, ak vám pesničku znázorňujem v tomto 5-sekundovom zvuku.
1: Oh my God.
0: Podľa mňa dosť jednoduché zadanie inak. Máme vybavené. Už mi len pošlite správnu odpoveď. Že čo by to mohla byť za skladba? No treba sa započúvať poriadne a nájsť tam tú pesničku. Ako rozmýšľa asi Tibor? No nejak divne. Tak ho poznáme a práve preto viem, že vo Fan Rádiu si zahráme skladbu, ktorú...
1: Gone.
0: Aj keď máte len tip, tak ho pošlite.
2: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: A tak sa volá aj skladba New Religion. To ste počúvali vo Fanrádiu, ja vás pozdravujem. My sa ideme zahrať. New Religion, ako by som opísal túto pesničku? Že by som tam dal nejaký zvuk? Pán Božka, keď sa zjaví nejaký aniel. A že niečo je new? Možno. Ale môžem vám k Bibi Rexa povedať, že ona bude na Livestream festivale a tiež k tomu, že hádame skladbu od interpreta, interpretky alebo interpretov, ktorý, ktorá, ktorý bol, bola, boli. Dobre, už dosť. Na Livestream festivale. Nevravím, že minulý rok, nevravím, že predminulý, nekonkretizujem konkrétny rok, iba hovorím, že určite pesničku od interpreta, interpretky, interpretov by sme vedeli takýmto 5-sekundovým zvukom znázorniť.
1: Oh my God.
0: Mm-hmm. A čo by to mohol byť za song? Skúsme ešte raz.
1: God.
0: Podľa mňa to bolo znázornené však. Máme nejaké prvé tipy od vás a to napríklad, že či to náhodou nie je.
2: My si myslíme, že je to Beyoncé, Texas Hold'em. Pozdravujeme.
0: Á, pozdravujem aj ja. Toto bola Romanka. Ďakujem krásne za takýto tip. Čo vravíte na tento tip?
3: Ahojte, ja si myslím, že je to Kabát Colorado.
0: To bol zase Braňo. Ani jedno, ani druhé nie je správna odpoveď a to preto, lebo už viete, že hádame niekoho, čo bol na Livestream festivale a Kabát a ani Beyoncé tam zatiaľ neboli, ale... Interpret, alebo interpretka, alebo interpreti s touto skladbou rozhodne na Livestream festivale boli. Čo to bol za song?
4: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Fanrádio.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kurací štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.

0: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Máme presne 15 hodín, ja vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Vy počúvate aktuálny dopravný servis a v ňom jedna kolóna za Hubovou smerom z Ružomberka. Tu sme už spomínali párkrát a stále je tam 45-minútové zdržanie, tak vám prajeme pevné nervy, tešíme sa, že ste s Fanrádiom a v prípade, že to viete aktualizovať, tak nám dajte vedieť, či už za Hubovou smerom z Ružomberka, koľko to trvá, alebo čo ste stretli vy na tej vašej trase, môžete volať bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Nech je podarený ten víkend, mohol by byť, však verím, že si užívate super teploty, horko, dusno, ono, mám pre vás dobrú správu, že ono to tak bude ešte dlho pretrvávať a aj zajtra napríklad, ale počasie skontrolujeme bližšie, aj si budeme hrať hity, ktoré milujete. Ja sa volám Tibor a pozdravujem všetkých.
2: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Extrémna, však J-Lo u nás vo fanrádiu Jennifer Lopez, keď by bola z Mexika alebo zo Strednej Ameriky, nie je. Office Romance, videli ste ten nový film, kde hrá? Ja ešte nie, takže nemusíte sa báť, neprezradím nič z toho filmu, ale môžem vám prezradiť, že super krásna hlasovka nám prišla do fanrádia od Danky, respektíve jej syna Matiasa.
1: Čauko, fanko, tu je Matias. Naše dvojčky dneska majú narodeniny 20 rokov. Čauko, fanko, by som im chcel zablahoželať, lebo majú dneska narodeniny. Prajem vám pekný deň, dovidenia.
0: To je výborné. Dvojčky Tamarka a Liuka, pozdravujeme vás a k vašej dvacke vám zahráme Dua Lipu. Danka a Matias vám prajú, že nech ste šťastné, nech sa vám darí a hlavne nech máte úsmev na tvári celý čas. Napríklad aj v takú peknú nedeľu, ako máme.
2: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
0: Ideme sa pozrieť na predpoveď počasia. Dnes by malo byť jasno až polooblačno a miestami môže byť aj zväčšená oblačnosť. Na strednom Slovensku tiež na Spiši. Môže byť dážď, prehánky, ale len ojedinele a ojedinele na druhu, čiže dvakrát po sebe. Búrky by mohli sa tiež vyskytnúť v týchto územiach Slovenska. V južnej polovici naopak bude mimoriadne teplo, 32 až 38, a to aj na celom území Slovenska, ale v Žilinskom a Prešovskom kraji bývalo byť okolo 25 až 31. Zajtra v pondelok bude celkom podobne, trošku teplejšie, ale stále jasno až polooblačno. Zväčšená oblačnosť len miestami a prechodne, ojedinele aj búrky alebo prehánky, a teda mimoriadne teplo a lokálne dusno zostáva aj pre ten zajtrajší deň. Najvyššia denná teplota na strednom a východnom Slovensku by mala byť 28 až 33, všade inde vystúpa na 34 až 39 stupňov.
2: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohľadí.

0: krátke sny, takto o pol štvrtej sme si zahrali z Fan Rádia od Beyoncé, presne tak, ale poďme sa aj zahrať my, akože hrať. Lebo mám pre vás 5-sekundovú ukážku, podľa ktorej by ste mali prísť na to, že na akú pesničku myslím, ak som ju chcel znázorniť týmto zvukom. A dal som vám pomôcku, že už v minulosti, nevravím, či minulý, predminulý, alebo ktorý rok, ale tento, alebo táto, alebo títo, interpret, interpretka, interpreti, boli, chápeme sa, na Livestream festivale. Ešte raz. A o akú pesničku ide? Hádate, Maroš?
1: Bor, čo pesnička, nemôže byť nič iné, iba Beyoncé, Texas Hold'em, či ako sa volá, už si presne nepamätám.
0: Maroš, pripútaj sa. A nie je to tak.
2: Keďže volám sa Sara, myslím si, že ten zvuk bol z Toy Story 5 a z tej pesničky a že to robila Jessie.
0: Sarka nás napínala, vynikajúce.
3: Ahoj, Paťa Prešov, podľa mňa je to Rita Ora.
0: Nie je, ale áno, tá bola na Livestream festivale, Ľudská.
4: Ahojte, ja si myslím, že je to Post Malone a skladba Wrong Ones.
0: Minulý rok bol na Livestream festivale, nie je to Post Malone a Wrong Ones, aj keď pekný typ, Anička.
5: Zdravím, ja si myslím, že to je Redneck na Joe.
0: Aby sme si len priali. Long time ago. Where did you go? To by sme si len prijali, aby to bolo. Ja si ale stále prajem a teším sa z toho, že to je pesnička, ktorú znázorňujeme takto. Je to interpret, interpretka alebo interpreti, čo bol na Livestream festivale a dávam vám ešte ďalšiu radu, že tento zvuk znázorňuje pesničku, ktorú radíme medzi novinky. V ďalšej polhodinke to už rozluštíme. Tak viete, čo je to za song?
6: Naše kontakty. weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.
7: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odleťte za slnkom. Ak ste popri každodenných povinnostiach nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto stále v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odleťte ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné pohody, relaxu a nových zážitkov. Viac informácií na Satur.sk a v pobočkách CK Satur.
8: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
9: Horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Final Sale Week. Navštív Designer Outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.
10: Dopravný servis.
0: O pol štvrtej z Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty, počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám aj radar, aj kolónu. Tá kolóna je za Hubovou smerom z Ružomberka. Stále sa tam zdržíte približne 3 štvrte hodinu, tak pevné nervy vám prajeme. Pozor na rýchlosť, nie len na D1, ale tu ste hlásili čierne BMW medzi Trnavou a Sencom. Konkrétne toto čierne BMW jazdí. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím stále hláste bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200 a my zatiaľ prajeme šťastnú cestu.

0: Ten hit?
1: Krásny spev. Krásny. Teraz neviem nikdy, že či Sam Smith to krajšie zaspieval, alebo tá slečna, ktorá povie
0: Tonight.
1: Tiež dosť dobré, že? Ideme sa dohrať v podstate. Ale nie na veky vekov, ale pre tentokrát a minimálne v tejto hodinke hádali ste, že ktorú pesničku mám na mysli, ak by som tú pesničku mohol znázorniť 5-sekundovým zvukom.
0: Oh my god.
1: To bola inak Macka, neviem, že ste ju spoznali. Ako by bola v Texase pol roka, tak znela presne. Však ešte raz to púšťam.
0: Oh my god.
1: Ja som vám dal pomôcky a tie pomôcky boli, že tento interpret, interpretka alebo interpreti hrali v minulosti na Livestream festivale. Tiež pomôcka bola, že pesničku, ktorú mám ja na mysli a ktorú znázorňujem 5-sekundovým zvukom, tak je novinka. Tá skladba patrí medzi supernové pesničky. No a keď by som vám mohol dať ešte pomôcku, tak že práve teraz vám púšťam v podmaze instrumentálku tej skladby a ešte dám pomôcku. Ale to by už bolo jasné, však.
2: Ahoj, Tibi, ja si myslím, podľa toho, čo si dal nápovedy, boli, myslím si, že perfektné, že je to Country Girl od Marka Dana.
3: Ahoj, Tibinko, tak je to Mark Dan a pesnička Country Girl.
4: Tibino, je to Mark Dan, Country Girl.
1: A toto je potlesk pre vás. Lebo áno, song sa volá a to znamená, že máte pravdu. Ešte jeden potlesk. Ja vám teraz sľubujem, akože čestné chlapské, áno, že tú pesničku Country Girl od Marka Danasi ešte v rámci tejto hodinky zahráme. Neklamem, kedy som vám klamal? A teraz vážne, kedy? Však nikdy, presne tak. Okrem toho jedného razu, čo vám napadol práve teraz. Marka Dana si zahráme ešte v tejto hodinke, teraz ale Sombr a ja vám gratulujem, že ste to uhádli. Country Girl bola správna odpoveď.

0: belong together, že patrí k sebe napríklad.
1: Dve veci, ktoré k sebe neodmysliteľne patria, tak to je leto a espresso tonic. To je proste tradičná slovenská letná chuť.
0: Tak to vidí naša Ajka.
1: Alebo babka a plnená paprika. Ja si neviem predstaviť návštevu babky bez plnenej papriky.
0: No hlavne babka si nevie predstaviť návštevu, že ty by si nezjedla plnenú papriku.
2: Padamat.
0: To je náš Dávid.
2: Ying a Yang.
0: Ide si svoju značku. Viete, čo patrí k sebe? Vy a peniaze. Čo, Tibor? Fakt. Toto vás vôbec nemalo udiviť. Haló? Tie peniaze k vám patria. 90 000 eur možno k jednému z vás, alebo k jednej konkrétne, lebo 7. augusta 90 000 eur budeme odovzdávať z Fanrádia. Pozor, ešte máte 35 sekúnd, 34, 33, 10-násobnú šťastnú hodinku. Rýchlo, idem s vami. Zoberte telefón, píšte. Zarábaj, medzera, vaše krstné meno. Ešte stále máte 20 sekúnd. Zarábaj, medzera, vaše krstné meno. Dobre, odošlite to na číslo 7010. 7010. Dobre, stihli ste to ešte stále, máte 10 sekúnd, 9 a cena spätná je SMS je 1,20 €. Ja vám budem 7. augusta držať palce. Víkend
3: vo Fanrádiu s Tiborom. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte. Viac na raiffeisen.sk. Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen, pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové, 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku, 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
5: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po polhodinke máme pre vás vo Fanrádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Kolónu nám stále hlásite za Hubovou smerom z Ružomberka. Tu by som mal mať taký smutnejší hlas však. Za Hubovou smerom z Ružomberka stále zdržíte 45 minút. Mňa to veľmi mrzí. Nie, toto znelo ironicky. Ale vážne, pevné nervy. Radar na D1 medzi Trnavou a Sencom, tu jazdí čierne BMW a za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest, aj napriek tej ironii, ktorú som, nie, vážne prosím, hlaste nám čokoľvek, čo stretnete na tej vašej trase, bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
0: Akže letí ten víkend. Malo by tu znieť, že už len trošku, ale stále víkend vo Fanrádiu. Také niečo by sa tam mohlo možno zmeniť medzičasom, lebo ešte 2 hodinky, ale zase máme stále spolu pred sebou. Na to sa veľmi teším a teším sa, že takto po 16. stále trávite čas s Fanrádiom. Volám sa Tibor, pozdravujem.

keď ťa stretnem. Od skupiny Para, vynikajúca skladba. Neviem, že či ste včera, počúvali ste včera Fanin Slovakia s našou kavou? Dobre, tak ak náhodou ste neodpovedali ako lásky v tejto pesničke, tak ste mali možnosť včera počuť, že Para vydala celý album, akustický koncert, teda celý akustický koncert, nie album, ale akustický koncert na svoj YouTube, a to koncert zo Starej tržnice v Bratislave, ktorý hrali začiatkom tohto roka. A táto pesnička síce tam nebola na tom koncerte, aj keď aká dobrá však. Dobre, súhlasíte, ale celý 1,5 hodinový záznam koncertu zachytáva príchod, kedy celá kapela prichádza tak, že idú pomedzi ľudí a spievajú.

0: Ja by som už tu odpadol, ako na nejakom koncerte Justina Biebera by museli ako nejakú panušičku vytiahnuť. Vynikajúce. Oni museli ísť pomedzi ľudí, pretože celý stage bol uprostred starej tržnice, čo znamená, že ľudia sú úplne naokolo nich. No a keď prišiel Lasky, spevák z Pary, na ten stage tak ovládol dáv, ako to on zvykne. A si predstavte, hej, 360 stage, že naokol, kde sa pozriete, tak ľudia tlieskajú. Na balkóne, hore, viete, kto bol? Politici. Vôbec, detský zbor. A si predstavte, že z toho balkóna sa ozve to. Opäť by som odpadol. Opäť. A nie len deti spievali, spievali všetci ľudia. A ja by som tu odpadol už ktorý tretíkrát po sebe, nie? Neuveriteľné. To okolo nás je celkom pekná nedeľa, čo vy na to?
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Pozrieme sa s Fan Rádiom aj na predpoveď počasia, takto po 16. už darmo hovoriť, aká je nedeľa, ale predsa poviem pre istotu, že jasná až polooblačná a že miestami vás môže zachytiť aj nejaký ten dážď alebo prehánky, obzvlášť na strednom Slovensku. Teploty dnes 32 až 38 v Žilinskom a Prešovskom kraj bude chladnejšie, 25 až 31. Zajtra v pondelok má byť tiež jasno až polooblačno. V podstate celkom podobne ako dnes má byť aj zajtra, akurát bude jemne teplejšie. Stále aj v pondelok budú prehánky alebo búrky veľmi ojedinelé, ale môžu sa vyskytnúť a bude áno aj zajtra mimoriadne teplo a lokálne dusno. Tie teploty na východnom a strednom Slovensku 28 až 33, všade inde 34 až 39 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Superheroes, tam hrali u nás vo Fun Rádiu. Pre všetkých super hrdinov sme si hrali práve teraz, určite aj pre vás, o tom nie je pochyb. A ja som podľa mňa taký, ale veľmi malý, ale predsa super hrdina. Ja dokážem na čokoľvek zabudnúť. Magic. Moja super hrdinovská vlastnosť, ale nezabudnem pozdraviť, lebo to sa mi pripomenula Simonka, že by naozaj moc chcela pozdraviť Peťa a zaželať mu všetko na jeho 38. narodeninám. Že nech je šťastný, že nech je zdravý, nech je zábavný, asi si málo, Peťo, ale tie... A veľa lásky, že ti praje, tak to je aké krásne. To je pravda, tak by povedala určite aj Gracie Abrams, ktorú ti pošleme z Fun Rádia. Túto. Ešte predtým si dáme aktuálny dopravný servis Fun Rádia.
1: Víkend vo Fun Rádiu s Tiborom.
2: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79. Family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Nasleduje zastávka Trnovská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pozdravujeme z Fun Rádia, presne pol piatej máme aktuálne. A ja vás pozdravujem aj do kolóny, ktorú pripomínam v rámci dnešného dňa už niekoľkýkrát. Za Hubovou smerom z Ružomberka sa zdržíte 3/4 hodinu, pevné nervy. Stále sa to nijak nevyriešilo. Môžete nám dať vedieť, že čo sa tam deje konkrétne, alebo či sa len veľa aut presúva, alebo či to je stále 45 minút, alebo ak ste stretli čokoľvek iné na slovenských cestách. Zatiaľ kolóna za Hubovou smerom z Ružomberka na 45 minút a všetky ďalšie informácie prosím hláste bezplatne na číslo Fun Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: tak sa volá pesnička, ktorú sme počúvali. Post Malone bol u nás vo Fan Rádiu, bol aj na Lovestream Festivale a bol aj, že asi tak 2,5 metra od nášho Borisa Slepačieho Bujona, fotografa Fan Rádia, aj kameramana, ktorý teda akože zachytil také momenty z koncertu, ktorý sme mali možnosť vidieť. Keď by som ja mohol raz v živote vrátiť čas. Vy to viete vrátiť? Tak ja by som to vrátil na dnešnú 10. hodinu, aby som si mohol vypočuť Šarkanovú talk show. Aj keď bol by to celkom waste, akože zbytočné vrátenie času, lebo vy si môžete vypočuť Šarkanovú talk show vlastne na všetkých podcastových platformách, aj spätne, alebo na fanradio.sk. Ale pozor, lebo dnes mal Šarkan dvoch hostí v podstate, lebo v rámci letnej pauzy si pripomíname best ofku najlepších hostí, v tomto prípade dvoch hostí z uplynulej sezóny. Dnes sme z archívu vytiahli rozhovor s mediátorkou Broňou Švehlákovou a napríklad tam tá Broňa aj vo Fan Rádiu priblížila, že ako vyzerá také sedenie s mediátorom.
1: Úvodná fáza mediácie je tzv. Neprerušovaný čas pre každú zo strán, aby si povedali svoj uhol pohľadu. A teraz v tejto chvíli si predstavte, že začne ten niekto rozprávať. Tá prvá strana začne rozprávať. Mediátor počúva, je naplno sústredený a naladený na tú stranu a počúva. To znamená, tá prvá strana už vidí, aha, konečne ma niekto počúva. Tým, že ja sa dotazujem, overujem si, či som správne pochopila niektoré veci, tak on má zrazu, že konečne ten rozhovor je super. A ja už tedy vidím, že druhá strana už reaguje, no jasne, čo táto zase tu rozpráva, alebo čo tento tu zase rozpráva. A vidím, že vôbec nepočul to, čo som ja počula. Takže prichádza druhá fáza, že ja potrebujem overiť s tým druhým, čo zase počul on. Uh-huh. A kým nepochopí, čo sa snažila prvá strana povedať, a to je mojou úlohou, aby som to pretlmočila správne, tak tam to končí, keď to on pochopí. Nemusí súhlasiť, ale povie, OK, rozumiem. A prichádza opak. To znamená, že druhá strana zase to isté. Takže mediátor tam donekonečna robí takého toho tlmočníka myšlienok.
0: Mm-hmm, toto je inak super zaujímavé. Ja by som sa chcel skúsiť pohádať s mediátorkou. To je podľa mňa nemožné však, že by sme sa pohádali. Ale práve o riešení konfliktov, čiže opak hádky, a to prostredníctvo mediácie, nám povedala oveľa viac mediátorka Broňa Švehláková v nedeľnej talk show so Šarkanom. Podľa mňa to môže byť dosť zaujímavé, že ako riešiť také konfliktné rozhovory. Wow, naozaj pretočím čas a vy to viete spraviť tak, že celý rozhovor nájdete na fanradio.sk alebo aj na všetkých podcastových platformách.

0: Ruky. Jente Smile, vynikajúca kapela, vynikajúci Ivan a Miro Táslerovci, vynikajúci Kali a Poď so mnou, to ste počúvali u nás vo Fan Rádiu, vo vynikajúcom, už keď sme pri tom. Na mojom, nie až tak vynikajúcom, ale stále Instagrame, som podľa mňa tak, ako sa spisovne slovensky hovorí 150 rokov dozadu, robil také, že bubenické intro, že ja som zahral na bicích intro nejakej pesničky a či podľa toho spoznáte, o akú skladbu ide. Napríklad som hral... To som ja. Čo by to bola za pesnička? Dajme ešte raz. A v tomto prípade áno, bolo by toto Poď so mnou. Hej! Toto už nie som ja. Máme mať inak Tiborovú hudobnú hádanku v tej ďalšej hodine. Aj to je niečo o tom, hej, že zahrajú sa len bicie, zahrá sa ďalší a ďalší hudobný nástroj. Na to sa teším. Ideme ale na aktuálny dopravný servis Fan Rádia, tak verím, že ostávate s nami.
1: Víkend s Tiborom vo Fan Rádiu.
2: V zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
3: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj 10 sekúnd pred 17. z Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty a aj 5 sekúnd pred 17. pripomínam, že kolóna je za Hubovou smerom z Ružomberka a stále sa tam zdržíte približne 45 minút. Pevné nervy vám prajeme. Radar ste videli pred Lučencom v smere z Lovinobane, tam merajú. Inak celkom klasické miesto sa mi tak vidí. Tak ak viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, prosím, hláste nám to bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
0: Je to možné, aby už bolo 17 hodín? Nie je, ale stalo sa tak predsa len. Ako som bol býval spomínal, tak Tiborová hudobná hádanka bude v tejto hodine, ale bude toho ďaleko viac. Aj to počasie samozrejme čekneme, lebo to je povinná jazda. Ale hity, ktoré milujete s vami, na tie sa teším najviac.

0: the Lights Off. Kato u nás vo Fanrádiu, teším sa, že nás stále počúvate a pamätáte, ako sme vytvorili z tejto skladby ešte viac party song, ešte viac. Budem to hovoriť ako taký recept, hej, že na to, aby sme spravili z toho party pesničku, potrebujeme vystrihnúť vokál, pridáme tanečné synťáky, takéto nejaké. Dobre, party bicie budeme potrebovať. OK, môžu byť. Sekaný spev. Presne tak, sekaný. A máme... A máme party Turn the Lights Off. Len to treba pekne stupňovať. 3, 4 a... Versus originál. Akže, oboje je party. Ak ste na party v nedeľu takto podvečer, dobre pre vás.
1: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
0: Máme polooblačnú až jasnú nedeľu, ale miest

0: Tam je aj zväčšená oblačnosť, a to hlavne na strednom Slovensku, kde sa, ešte aj k tomu naspíši, môže vyskytnúť dokonca dážď alebo prehánky. Máme aj veľmi teplo, 32 až 38, naspíši okolo 25 až 31. A čo sa zajtrajšieho dňa týka, to je asi podstatnejšie, tak Slovenský hydrometeorologický ústav hovorí, že bude veľmi podobne ako dnes. Jasno až polooblačno, to stále platí, a zväčšená oblačnosť miestami na niektorých miestach na Slovensku taktiež. Ojedinele prehánky alebo búrky počas zajtrajšieho dňa, no stále mimoriadne teplo a aj dusno. Najvyššia denná teplota zajtra 34 až 39, na strednom a východnom Slovensku by malo byť 28 až 33 stupňov.
1: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.

0: girl. Hey girl. To tam spieva. Presne takto spieva Daddy Yankee u nás vo Fan Rádiu. Teším sa, že Icon Kalma bola súčasťou nedeľnejšieho nášho spoločného vysielania, čo je neodmysliteľnou súčasťou. Je Tiborová údobná Adanka. Viete si predstaviť nedeľu bez toho? Ja nie, ani vy nie. Takto znie bas gitara z pesničky, ktorú budeme hádať. A inak ona dosť napovedala, až mám chuť to vypnúť. A nič. Už. Aj keď to mi príde, že to bolo strašne málo. Zrazu. Nemám srdce na to, aby som vám to nepustil ešte raz. Viete meno interpreta, interpretky, interpretov? Podľa bas gitary zistiť? Ja vám pustím inak v tomto prípade už iba bicie a ešte aj synťaky. Ale to je všetko. Viac nedostanete. Tam je inak melódia celej tej skladby v tej basgitare. Aký si múdry Tibor. Ja viem, je to náročné, ale ak máte tip, že podľa mňa by to Tibor mohlo byť, tak...
1: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fanrádio.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pár sekúnd pred pol šiestou opäť z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Vy ste nám nahlásili kolónu, ktorá je za Hubovou smerom z Ružomberka. Dokonca sme dostali informáciu, že vraj tam vznikajú veľké rozostupy, takže by bolo super, keď by ste ich tak veľké nenechávali, aby potom zbytočne tam nebolo zdržaní 45 minút. Tak ste nám to aktuálne hlásili za Hubovou smerom z Ružomberka. Pevné nervy prajeme a radar ste videli pred Lučencom v smere z Lovinobane, tak strážte si aj rýchlosť, nie že sa budete snažiť nejakú kolónu potom dobehnúť. Hlavné je, že ste stále s Fanrádiom a v prípade, že viete aktualizovať akékoľvek spomenuté informácie, po prípade pridať ďalšie, tak ešte stále môžete volať bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Panika. Na diskotéke. Panic at the Disco. To je v podstate názov kapely, ktorý vystihuje našu fanradiovskú Macu, podľa mňa. Lebo ona má rada paniku. A ja zase diskotéku, tak napríklad toto nás spája. Zajtra pondelky nie sú zlé, tam môžete počuť Macu a mňa súčasne od 17. až do 20. A teraz môžete vo fanrádiu počuť... Možno aj vás, ak si trúfnete uhádnuť. Aha, motivácia však a potlesk veľký pre vás všetkých, ak uhádnete meno interpreta, interpretky, interpretov a názov skladby, ktorú budeme hádať podľa hudobných nástrojov. Čo znamená? Najprv vám pustím bicie. Pozor, inak toto je možno aj najskromnejšia hudobná hádanka, akú sme kedy mali. Zároveň jedna je z najťažších, ale najskromnejšia v tom, že máme len bicie, potom basu a hneď potom sa pridajú synťáky, ktoré v podstate prezrádzajú aj, že čo je spev. Lebo hrajú to isté, čo spev, ale my si dáme potom ešte klavír, ktorý bude znázorňovať ten spev. To som vám iba tak v rýchlosti povedal, čo nás čaká. Bicie. Hop, hop. A nakoľko je tam toho menej, tak... Vám nechám viac času, ale bicie až tak veľa nepovedia, tak rovno pustíme basu a s basou nechám viac času. Čo je to za song?
1: Počúvam túto show, nenormálne. Vidíte, to sa súťaž akože brutálna, neskutočná.
0: Si robíš strandu.
1: Tony, ako mne to pripadalo, že to je Calvin Harris featuring Clementine.
0: OK, nie, nie je. Ale ďakujem ti za tip. Bude to niečo iné? Bude to niekto z Loudstream Festivalu. Dajme synťaky. Som bravel, že prezradia spev. Ale predsa, spev nám zahrá klavír. A vy už viete. Katka síce typla Sadja Boys, čo neviem, čo úplne je. Ale Sonka správne, Ľudka správne. Je to tak, je to Bibi Rexa. Mali ste pravdu. A pesnička New Religion.

0: One Republic, vynikajúci hit, počítanie hviezd, tak sa volá, ak by to fungovalo ako počítanie ovečiek, tak začnete počítať hviezdy, nech zaspíte. Alebo čo už z tejto nedele, viete, ja sa s vami rozlúčim teraz, takže máte ešte stále nejaký ten čas pred sebou, ale najbližšie sa počujeme až zajtra po 17. Na to sa teším. Prišli nám ešte super správy k nám do Fan Rádia, tak tie musím vybaviť. Deniska?
1: Ďakujeme ti, detko, za to, že si nás zobral na také úžasné kúpalisko na výlet a veľmi sme si odýchli a bolo to super. Pozdravujem všetkých, celú rodinu, čau Fan Rádio.
0: Mega coolový detko, ktorý vás zoberie do kúpaliska alebo na kúpalisko. Ja si pamätám, a to bolo nedávno, detko nás pozval na zmrzlinu, som sa cítil ako king celého námestia, že detko ma berie na zmrzku. Oh yeah. Majo?
2: Áno, stalo sa to.
0: A ja vám poviem čo. Poslal mi správu. Čau, dnes som sa zobudil s kerkou na ruke a ďakujem, že hráš super. A že... Dobre, Majo, ale pamätáš si to, hej? A on... Viem len, že som išiel tam, ale ako to dopadlo, som zistil až teraz ráno. 34-ročný píp, píp. Aj to by som mal vlastne vypípať. Ešte raz, stalo sa to naozaj?
2: Áno, stalo sa to. A pozdravujem všetkých do rádia.
0: No to je výborné. Vieš, kedy by sa ti to nestalo? Z dnešného večera na zajtra. Lebo pondelky nie sú zlé. Akože nedeľu sa môžeš, áno, zobudiť s kerkou na ruke zrazu. A nepamätať si to úplne. Toto je potlesk pre Maja. Zaslúžený, zaslúžený. Celé Fan Rádio ti tlieska, Majo. A všetkým vám zahráme z Fan Rádia, že šetrite si lásku pre kohokoľvek, ideálne pre pondelky, ktoré nie sú zlé, aby sme sa mohli zajtra počuť aj s plnou láskou. A nech vás to ešte takto pred večerom na nedeľu prebudí, opäť nabudí a nech máte plno nekonečne veľa energie a nech si užívate zvyšok nedele. Ja sa volám Tibor, počujeme sa zajtra, ahoj!

0: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Minútku aj pár sekúnd, drop dých. Pozdravujem. Aha, minútku pred 18. sekúnd drobných. Pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis teraz, ale akože sranda bokom. Stala sa dopravná nehoda na D1 pred odpočívadlom Čataj. A to v smere z Trnavy. Zrazili sa podľa vašich slov 3 autá a viete, ako to vyzerá medzi Trnavou a Bratislavou na D1. Je to tam veľmi nebezpečné. Dávajte si prosím maximálny pozor a počítajte taktiež so zdržaním. Ešte raz, D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy. Trnavy sa zrazili 3 autá, počítajte so zdržaním a jazdite opatrne. Zdržíte sa tiež v kolóne za Hubovou smerom z Ružomberka. Tu nám to už dáku tú dobu. Hlásite, že je to stále na 45 minút a vraj to stále aj na tú 3/4 hodinku vyzerá, tak pevné nervy. Ďakujeme za všetky informácie, ktoré ste nám hlásili počas dnešného dňa. Ďalší dopravný servis my pre vás vo Fan Rádiu pripravíme opäť zajtra od 6:00 ráno. Ja vám dovtedy prajem ešte krásny zvyšok nedele a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás ľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.

0: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odleťte za slnkom. Ak ste popri každodenných povinnostiach nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto stále v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odleťte ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné pohody, relaxu a nových zážitkov. Viac informácií na Satur.sk a v pobočkách CK Satur.

0: Cause I will leave the light on.
1: Hity, ktoré milujem.

nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac.

0: ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Kúpite bravčové karé bez kosti len 2,79 € za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu len 45 centov za 1 kus a nektarinky len 1,49 € za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Fan Rádio. Počúvate hity, ktoré milujete.

stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť,